0: så kan ja. Jeg være sånn 10-12 år.
1: Ja, der så du han.
0: Mm.
1: Mm. Og han har en sang også, og han mener at det sommer hele året.
0: Ja.
1: Og hvem ville ha den?
0: Det var Reidar Hansen.
1: Det var det.
0: Mm.

det var G for Gaute, det var jo det. Gaute Ormåsen. Og det var det jo Reidar Hansen som ønsket seg. Knut Morten Nyberg, ja. Ja, nå det din tur, kassettvalsen. Knumor, er det det var skrevet, ja. Ja, ja, ja. Den kommer den også. Men vi må gjerne gi svar på oppgaven. Største fogelen, det må jo være struts. Det ikke noe større enn det. Hvor vidt han kan fyge, det får jo være så, men han fyger noe litt. Ikke mye, bare litt. Når han blir redd, så har han jo en kjekk egenskap. Da det hov I sanden, sier han. Hvis det stemmer, da. Det vet ikke jeg, for jeg har aldri sett en struts for den saks skyld. Men de sier noe I alle fall det. Stikker fort hovet ned I sanden, den karen der. Men gjør det noe. Vi må vandre videre, Knut Morten. Da det din tur. Og vi hører hva du ønsker deg.

Hoisan, roa deg litt grann nå, Lasse. Må vente på din tur. Vi må litt grann tilbake til denne fuglen med, vet du. En stort rovdyr, fugl, ja. I Norge, hekke, eneste som gjør det, var det der stod, skal vi se. Hvilken rovfugl den største som da hekker i Norge? Det lurer vi på. Og jeg har tenkt på det mange ganger. Jeg var ikke en sånn fugl, så var jeg fredag, jeg også. Men jeg jo ikke det. Hva forskjell på meg og en sånn? Nei. Denne fredag, jeg det ikke. Det kan ikke være rettferdigt. Det jo ikke mange av meg heller. Det jo bare enda og mer sånne fugler enn det av meg. Det må man ta opp med noen. Her må vi på fredningstur, tenker jeg. Men vi må videre med. Og da det Per Ivar Feiling, Lasse Steffens, jo, han var litt andig her, og han skal få lov å fortsette. Et lite hus nærmest stranden.

Og det var halva mitt hjerte det med Torleif, sier hvor andre halvparten henne, det ikke godt å vite. Det måtte jo Torleif så ha greia på. Vi jo tilbake med senere I dag, bare så det sagt. Og da starter vi opp når klokka 22.00, og vi klar, så jeg med, og det du også, du ikke vel? Ja, du med oss I morgen også. Og da det duket for nye flotte musikk og nye ønskemelodier og full pakke. Jeg ser vi har fått med oss trubaduren Rino også. Det var jo herlig det, Rino, at du vågen enda I Egersund. Hvor står det til? Bare bra. Ja, nå svarer jeg for deg også, vet du. Ha? Så slipper du det selv, ha? Er det kjærligt? Akkurat jeg kan vite at du føler, jeg kan jo ikke det da. Men jeg regner med at du har det greit. Vi vandrer videre. Vi har 2-3 melodier til vi må komme igjennom. Vi var ferdige med Gunnar, og ja, nå det Lasse vi må ha igjen, ja. Ja. Og da det country. Countryen den har kommet til Skåne den også, står der her. Og det Bjørge Bjerkestrand som da ønsker seg den, ja. Når countryen kom til Skåne, da får vi høre hvordan dette vil være.

det var gi meg dine tanker, og det kan jo passe godt inngangsspørsmålet det. For det jo det vi undres på. Hva det første du tenker på når du hører dette? Og da det REM. Eller REM. Ja, alt dette som. Og da du med oss på det vi har av telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Og ønsker vi at de viktige, men om vi klarer 30-tallet i kveld, må vi ikke det. Jeg ser dere har kommet inn en hel gjeng allerede. Så nøl ikke for lenge, vet du. Gjør ikke det, ring meg en gang, så har du gjort det liksom. Det godt hva som gjør, så har vi roen på alt, har vi ikke vel. Vi liker det. Og da skal vi vel ta med oss en fra Per Ivar Feiling her. Det må vi gjøre. Han med oss og han også. Ønsker dere en fin sending. Det takker vi for. Hilse til Arve og Nelly og Vigdis og ønsker å høre en sang av DDE. Og den kommer den også om ikke så brått, så har vi jo roen på det, vet du. Så vi ligger godt an. Mer sang, mer musikk, det skal vi ha. Og så er vi i gang før du aner ordet av det. Nå finnes bare minnene kvar. Den har jo spilt en del ganger gjennom årenes løp, og da har det vært Flamingo-kvintetten. Men ikke i kveld. I dag den satte Bjørn Gren som skal fremføre han, så får vi høre hvordan dette høres ut. Nå finnes bare minnen kvar. Olle Bjørn Gren, du all verden.

0: Det var Scott McKenzie det som ville ta oss med til San Francisco, ja. Det har ikke jeg tenkt å gjøre. Jeg har tenkt å ta dere med til denne Bjørge Bjerkestrand, jeg vet, og så får vi høre hvordan det står til der.
1: Ja, hallo.
0: Der var du, ja.
1: Ja.
0: Helt uten ekko og romklang og det som måtte fylle med.
1: Ja, jeg hadde bare gikk på kjøkken opp til der, men hjelpte ikke, så måtte jeg inn og skrive ned radioen litt grann etter.
0: Ja, så nå er du nede i potetkjelleren, er det der du er nå?
1: Nei da, jeg har ikke potet lenger i kjelleren.
0: Men er ikke det ikke du har der nå da?
1: Nei, nå har jeg masse annet rape.
0: Men ikke poteter?
1: Nei.
0: Du er det gjerne ikke poteter, gjør du?
1: Jo, jeg liker jo poteter, jeg.
0: Ja, så har du ikke poteter altså?
1: Nei, ikke når jeg kjeller han lenger. Det spiser for lite poteter, og jeg kjøper litt om gangen.
0: Ja, sånn ja. Du gjør det på den måten, ja. Du kjøper en forpose i ny og ned, vet du.
1: Ja.
0: Ja, det går an det. Man trenger jo ikke akkurat på kilovis i en engang, vet du. Trenger vi vel?
1: Nei.
0: Nei, men skal jeg ete det også?
1: Ja, nå går det. Toppen to poteter. Nå kan poteter mitt dagen, så det ikke så mye som går.
0: Er det såpass, ja?
1: Ja.
0: Nei.
1: Nei, jeg tog på det etter, så
0: jeg får sitte. Sier du det, ja?
1: Ja.
0: Ja, du er ikke storspiste, du er du vel?
1: Nei.
0: Nei, hvorfor er du ikke det?
1: Nei, jeg vet ikke, jeg har bare blitt som alderen.
0: Akkurat, ja. Ja, sånn er det. Man trenger ikke akkurat så mye på det etter trenger med det.
1: Neida.
0: De er jo en greie, altså, når man får de sånn pomfri, er de ikke?
1: Ja, det går
0: også
1: greit.
0: Ja da, da er de bedre.
1: Det hadde jeg i går forresten.
0: Hadde du?
1: Ja, med parnesses på pølseatert.
0: Ja, men det er jo herlig, det er det ikke vel?
1: Jo da, lager han i syltekø, sånn, parnesselsen. Det er snettere det.
0: Ja, parnesses, det er gode greier, er det ikke vel?
1: Jo da.
0: Med masse smør og greier oppi.
1: Nei, jeg skal ikke ha for mye smør oppi.
0: Ja, men da skal jo et par kilo oppi for å få sikkerlige saus.
1: Nei, jeg har ikke mye smør oppi, men jeg har en liten klapp med melk eller fløte oppi i stedet.
0: Åja, du spør smør ut med fløte, ja.
1: Ja, jeg tenker melk og fløte, jeg blander litt.
0: Er det mer du har oppi? Mer sånne rare ting du har oppi?
1: Nei, da.
0: Nei, det...
1: Da tar vi bare påsen oppi, jeg lager den så bånda.
0: Nei, du lager den ikke sånn, så Hellstrømmen ville gjort altså.
1: Nei da,
0: jeg
1: er ikke helt
0: stående. Nei, du bruker påse, du. Ja, men det er like greit det. Du må bare ha kontroll på hvor saks det er henne, men det har du.
1: Ja.
0: Ja, ellers så må du bruke ro og makt og bare rive et lite.
1: Nei, du trenger ikke det. Jeg har noen saks her på kjøkken.
0: Ja, du har det, ja.
1: Ja,
0: det er en del av kjøkkenredskapet det i disse dager, er det ikke det?
1: Ja.
0: Ja, jeg har kluftet opp mye mat med saks, jeg vet du, i det siste.
1: Ja, i hvert fall det som er innkledd innpakt, for det er jo så mye plastikk rundt ting og ting.
0: Ja, det er jo det. Du må jo klippe til med Fjordland, vet du.
1: Nei, det bruker jeg ikke.
0: Nei, men det er Mara.
1: Ja.
0: Ja, for den skal du ha opp i gryta først, og så skal det varmes, vet du, og så skal du ta i den plastikken der, vet du. Du skambrenner deg før du har fått klippet hål i påsen, vet du.
1: Ja.
0: Da må du levere legevakter med de svære brannsårene, vet du. Det er jo bare elendighet.
1: Nei, det går så fint, dette.
0: Ja, da.
1: Ja.
0: Ja, men det er vondt.
1: Ja, men vi tar det på rett måte, så letter du på denne fingrene.
0: Ja, hvordan vil du ta gloheide plastikk hvis du ikke skal ta det med fingrene?
1: Ja, hvis jeg ikke er oppe, går ikke noe vatten i fingrene, har du vært her på grepet.
0: Nei, du gjør jo selvfølgelig ikke det da, men påsen den er jo steinvarme, så du skal ta i. Du tømmer jo av vatten, selvfølgelig.
1: Ja, så ikke bare gjør den og rister litt ned og klippe.
0: Jaha, og det var ikke
1: påsen. Men så er det gjør den og klippe, altså.
0: Jaha.
1: Og så rister den ned litt og klippe over, og så tenker du de andre, ja. Så legger du på et fin på tallerken, så tenker du de andre gjør den, så snur den, og så tømmer du ut.
0: Ja vel. Akkurat, da har jeg gjort feil, jeg da, vet du. Sikkert.
1: Da
0: har jeg
1: ikke
0: tatt
1: med hele
0: nøven. Nei, jeg bruker pekefingeren og tommeltotten.
1: Ja, men da har de hjørnet.
0: Det gjør jeg også, men som regel pekefingeren og tommeltotten er jo skambrennt etterpå, så jeg får problemer å rulle røyk også, vet du. Det er ikke bare en ting. Drikker kaffe og
1: problemer
0: med. Så det er ikke lett å være menneske i dag, er det vel? Men det går greit, som du sier.
1: Ja.
0: Ja, ellers, hva har du gjort i dag? Sitt på blinken.
1: Ja, jeg har sett å si fjernsyn, sitt på blinken.
0: Ja, jeg har sett litt, jeg også faktisk talt på blinken, og jeg synes jeg kunne ane et lite bilde av den godeste høye. Kan det stemme, eller så du han?
1: Ja, jeg tror han var da, men han var vel gammel, plutselig.
0: Var han det, ja?
1: Ja, jeg synes han hadde fallert han også.
0: Akkurat.
1: Så han hadde blitt eldre han også.
0: Ja, ja, det er ikke sånn, ja, ja, men så han vel ofte under pandemien, gjorde vi ikke det?
1: Jo da, men jeg synes han, nå har vi ikke sittet han på en stund, vet du så.
0: Nei, det er det vi ikke har, så han hadde forandret seg.
1: Jeg synes han hadde fallert litt takt og takt.
0: Ja, men vi så i hvert fall han satt der på tribunen og koste seg, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Så han tok turen til Sandnes, han og du all verden.
1: Ja, i kjølen.
0: Ja, var det kaldt?
1: Det var fallet her oppe, det var kaldt. Det var kaldt, vinden var kaldt.
0: Åja, men de sprang rundt i kortbuks i byen, så du ikke det?
1: Ja, der kan være varmere inne i hålet der, men inn på toppen der, vet du.
0: Ja, det kan det være. Du vil jo oppe i...
1: Og den vinden, når det er vind, vet du, så teker det godt her oppe, og er det kaldet, og så blir det kaldt, for vinden er så kaldet.
0: Ja, stemmer det, stemmer det.
1: Du bor på en topp, jeg vet du.
0: Ja, det gjør du. Akkurat, du er oppe i høyden.
1: Ja.
0: Ja, men vi hadde jo et spørsmål til deg også, Bjørge. Hva var det det gikk ut på? Jo, det var den her statuen vår, eller ikke vår, men...
1: Nei, det var Frankrike som ville ha den tilbake igjen.
0: Det var det, for?
1: Hva for?
0: Nei, ja, husker du hvorfor de ville ha den tilbake?
1: Nei, jeg vet det var en fransk politiker som forlangte at de skulle være den tilbake.
0: Ja,
1: Du fikk vel det, den der i for som gave?
0: Det var det de gjorde.
1: Ja.
0: Og nå mente jo den politikeren det at under president Trumps ledelse så kvalifiserte ikke Amerika til den gaven.
1: Nei.
0: Var det ikke noe i den gaven der det gikk i?
1: Ja, det var noe sånn noe det var.
0: Men om de har fått den der statuen og sier tilbake, franskmennene, det vet vi ingenting om enda, eller vet du noe om det?
1: Nei, det vet jeg ikke, og ikke håper de får den tilbake heller, for de har tross alt gitt det som en gave, det går ikke på lange gaver tilbake.
0: Gjør du ikke?
1: Som, nei, det var for Osama Kim som styrer for det. Det er en gave som Amerika har fått, så du kan ikke forlange det bak meg i nødom.
0: Og er det sånn det virker?
1: Ja, hvis du gjør vekk en gave, så kommer du ikke forlange det bak meg. Da må du være noe løgnet opplåke.
0: Åh?
1: Ja.
0: Ja, men det er jo sånn jeg gjør hvert jul, da.
1: Åh, ja, så gjør han det bak meg neste jul.
0: Ja.
1: Nei.
0: Det er veldig mye penger å spare på det.
1: Ja, ja. Du får bare spare samme måte du sparer på, men det vet jeg.
0: Gjerne ikke rette måten å gjøre det, hva er det vel?
1: Nei, jeg tror heller du skal sette av en tusen opp på sparekonto, jeg.
0: Skal jeg heller gjøre det i stedet for å forlange gaven tilbake igjen?
1: Ja.
0: Akkurat. Ja, jeg skal ta det opp til vurdering, så skal jeg se om jeg ikke kan gjøre en endring.
1: Ja, jeg tror helst
0: det. Ja, da så går det seg kul.
1: Det slipper de å bli sure på deg.
0: Ja, det er så ringt. Vi liker ikke sure mennesker rundt forbi. Men...
1: Nei,
0: så da går det seg kul.
1: Ja.
0: Det har vi truen på. Men har du noen ønskemelodi av et eller annet slag, eller hvordan ligger du an
1: det? Ja, det har jeg levert den til damene dine.
0: Allerede, du er jo raskere enn lyne, vet du.
1: Ja.
0: Ja, hilsene har du vel også levert den da?
1: Ja, det er alltid sammen.
0: Det er fantastisk. Da sier jeg takk for at du ringde inn, og så har du... Du har kopi av den.
1: Hva er den?
0: Nei, nå springer hun rundt med bøker og skal kopiere, vet du, masse produserer.
1: Åh!
0: Oh. Åh, ja, men du trenger ikke svare, vet du. Det der er jo barnelærdom. Nå gikk jo du all verden. Ja, ja, men det får noen være så. Du må ha en god helg og så kose deg og ha det fint og godt.
1: Jo, takk for det, så dere også må ha en god helg.
0: Den er fine.
1: Yes, hei da.
0: Hei da. Da har vi fått inn en hilsen her på SMS. Vi må plukke med oss den, vi må jo det. Og det var jo rett og slett ifra Sissel Jensen, ja. Ja, det var godt å høre fra deg, Sissel, at du er tilbake igjen. Vi har jo savnet ditt fravær, for å si det sånn, så det er godt å få en melding ifra deg, ja. Og du skriver det, jeg vil sende en hilsen til alle programlederne på J-radioen, og en spesiell hilsen til Alf, Tone Helene og Hulda, som er på luftet i dag. En varm hilsen også til Anne-Marie med ønske om god bedring. Din blide stemme er savnet på radioen. Send også en hilsen til alle lytterne med ønske om en riktig god helg. Jeg vil gjerne få ønske meg melodien You the Reason My Heart Beats med Crystal Cruise. Med vennlig hilsen, Sissel Jensen. Da må vi ha litt sang og litt musikk, Andrea Berg. Det må vi ha med melodien Seaman.

0: Ja, du all verden. Da må vi snakke med neste innringer også, og vi må si hallo, hallo.
1: Hallo, Hals. Nå du på Hedmarken i Hegre, nå til Lundgren, eller innlandet da.
0: Da vi i innlandet, og der som måtte følge med, vet du.
1: Tidligere Hedmarken.
0: Tidligere Hedmarken. Ex-Hedmark, er det ikke sånn å forstå?
1: Jo, det er sånn det er nødt til å slutte sammen til Hedmark og Oppland, men det er en gang Hedmarking, alltid Hedmarking, vet du, Hals.
0: Ja, ja, det må jo være det. Det er ikke sånn dere har begynt å kjempe, jo, dere holder vel på med det, vet du.
1: Nei, ja, det går bra der. Jeg tror det går bra. Den sammenslagen har gått helt fint, altså. Jeg tror ikke det er noe stort problem.
0: De har begynt å kjempe i Sandnesen og Forsand. De har jo begynt å rasle med sablene nå, vet du.
1: Ja, ja, og det er stadig flere som det var skille seg i denne fylka, så det,
0: ja.
1: De får se hvordan det ender opp til slutt. Men
0: ja, vi får se på det, hvor de blir enige om å finne ut av, vet du.
1: Ja, ja, ja. Og så er det noen kommuner da, som vil dra, sånn som vi har, noen som vil gå fra innlandet og over til Akershus, da.
0: Eller det, ja.
1: På grunn av at noen synes som er litt for nærmere liksom det sentrale der, kontra i innlandet og sånn. Altså ja, det er litt sånn i innlandet også, at noen kommuner har lyst til å flytte på seg. Vil være på andre siden av grensa.
0: Ja, hvis du kunne velge, hvor ville du være?
1: Nei, jeg vil være her jeg er, ja.
0: Du vil være der du
1: er? Det er helt greit, ja.
0: Altså, det er jo veldig greit på Sandnes også, altså, bare for å ha det sagt.
1: Har du vært ute og sett på rulleski i dag?
0: Jeg sitter på TV.
1: Ja, jeg har sett det på TV, ja. Det har vi jo.
0: Det har du også, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, så du det fine rådhuset vi har? Det var bilder av det også, så du det?
1: Ja, jeg så det.
0: Og rutebilstasjonen, der var de også innom, så jeg.
1: Ja, det var mange bilder, og det var røde. Dette er vel hvert år, så jeg er ikke vant til en blinkfestival, at jeg tenker litt mer over det nesten.
0: Ja, er det ikke vekkert i Sandnes, vel?
1: Jo, det ser så fint ut, så. Nå plutselig så kommer vi til Sandnes. Jeg sa til Arne, vi må ta oss en tur til Sandnes.
0: Ja, ikke glemme skien og geværet da, vet du.
1: Jeg har ikke noe gevær da, så det slipper jeg.
0: Så kan du ta deg en æresrunde, vet du. Du gjør ikke noe om de andre reiser hjem. Ikke bry deg om det, vet du.
1: Men jeg er blitt enig med Tone Alén at det er ingen trussel, for det hun fortalte at dere var i fjerde etasje uten heis.
0: Det er jo en del trapper vi må kave oss opp, men stort sett så klarer vi det.
1: Ja.
0: Det er ikke så
1: Det kan være at jeg blir i stand til det en gang, men det er ikke per dags dato, så klarer jeg nok ikke til det. Men
0: Nei, vi har ikke mer enn 50 trapper, så det går seg kula.
1: Ja.
0: Det er bare lett å
1: oppnå. Det er så mange avtaler. Jeg prøver å få med mannen, så han Jon Lundje, vet du, så han skal være med Tone Alén nede på lufta.
0: Akkurat, ja.
1: Så de har prøvd å få til deg, så sier han må lære av deg, ikke?
0: Jaha.
1: Ja.
0: Akkurat, ja.
1: Det er viktig å være ung, men det er viktig å være ungdommen. Det er ikke litt eldre, må jo en gang så slutter det ikke, og da må det være noen som tar over.
0: Jaha.
1: Ja, ja. Det er ikke så lett at man er frivillighet, generelt frivillig i arbeid, det er ikke lett.
0: Nei, det kan jo fort bli et problem, men vi har noe kontrollen inntil videre, da.
1: Ja, men det er bra.
0: Ja, altså, det går seg kula, ja. Vet du.
1: Vi må ha trua, alt går bra.
0: Ja, selvfølgelig har vi trua på det. Ja. Det går seg kula det meste, vil jeg anta og tru.
1: Ja. Men du skal vel ha et svar, du, kanskje?
0: Ja, så fremt du har et, og det har du helt sikkert.
1: Ja, 91 stumper du.
0: Ja, ikke sant. Og han har vi lest mye om ham, ikke vel?
1: Ja, jeg leste nok den. Jeg var yngre, men det er mange år siden jeg leste den, må jeg innrømme, men
0: ja, men du har i hvert fall vært borte i det.
1: Ja, ja, ja, absolutt.
0: Ja, det var alltid sånn julehefter, men den der karen der tidligere og før i tid, og kan du huske det?
1: Ja, men jeg lurer på kanskje om det kanskje finnes fortsatt.
0: Tror du det?
1: For det er jo noen som har julehefter som har kommet, at i hvert fall her på Innlandet har det vært en del julehefter, men jeg husker ikke helt om en av disse stumpene der, Arne, husker du? Ja. Ja, Arne, tror du det har kommet igjen, og jeg tror det er litt sånn mulig å få tak i noe også.
0: Ja, ja, det må jo være det, for det var jo litt ærtykt også, var det ikke det?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, liksom.
1: Mye av tegneserie er jo morsomme, da.
0: Ja, ingen jul uten tegneseriehefte, vet du, er det vel? De juleheftene,
1: nei, absolutt ikke.
0: De var kjekke.
1: Ja.
0: Det var de. Ellers, så har du det greit. Hva har du bedrevet dagen din med?
1: Nei, ikke så mye. Jeg har vært nede i sentrum en tur og møtt venner og hatt litt sosialt, og ellers så har vi sittet og sett litt på Blinkfestivalen og ventet på nattsending, ellers har vi ikke gjort så veldig mye i dag.
0: Ja vel.
1: Så hatt litt regn og litt over, så har det vært litt sånn høstlig her i dag. Det var litt kjølig her på morgenen, og Det var liksom litt sånn at man måtte kle på seg litt ekstra, og tenkte, Gud, det høst allerede nå, jeg vil ikke ha høst enda.
0: Ja, ja, det jo det. Akkurat nå har vi 16 grader regn her i Sandnes.
1: Ja, akkurat. Ja, men 16 grader det jo ikke så verst da.
0: Neida, det akkurat passe.
1: Men det rart at det snur med en gang det blir august. Dette rare greier, altså.
0: Ja, det ikke vel?
1: Ja, det blir liksom mer mørkt, og det blir mer rått om kvelden, og nei, det blir liksom noe annet når vi kommer over i august, det rart opplegg, men vi får ta det som det
0: Ja, men kan det være nødvendig at det skal være sånn?
1: Om 2 måneder så kanskje være en halv meter med snø og 10 kuldegrader, hvis
0: det... Ja, det aldri godt å vite, det vel?
1: Nei.
0: Nei,
1: det må vi ikke tenke på.
0: Nei, da, vi tenker ikke på det i kveld.
1: Nei, vi må droppe det, tror jeg.
0: Nei, det, da koser vi oss og sånn som det, og så tar vi det hele derifra.
1: Ja, absolutt.
0: Ja, men da regner jeg med at du har avgitt både hilsen og ønskemelodier og det som måtte
1: komme. Ja, da du leste opp i sted, så det alt under kontroll, altså.
0: Alt under kontroll, ja, men det var herligt.
1: Ja. Da må du takk for en fin sending så langt, og så skal jeg høre på videre, jeg vet du.
0: Det må du, kose deg, ha det fint og godt.
1: I like måte.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja, det var jo da rett og slett Hege Renate Lundgren, det var jo det. Da må vi ha en liten konkurransemelodi, vi må jo ha det, vi hadde jo ikke det i går, og vi ble liksom ikke tid til det, men vi tar det i dag. Og da går det ut på at vi må lytte veldig godt etter teksten, vi må snappe med oss hvert eneste ord her, for etterpå så vil vi da få spørsmålet omkring teksten. Så er jo spørsmålet hvor godt fyller vi med. Og vi fyller alltid godt med, gjør vi ikke vel? Vi fyller med til beste evne. Men lytte til teksten, det skal vi også gjøre.

0: Og det var svenske Torleif med gråt inga tårer nå. Og da har vi fått rettsvaret fra Sissel og Hans. Og så har vi også fått ifra Anna at juleheftene de eksisterer enda. Og fått melding ifra Ingel også. Hun skriver det at juleheftet enda 90 stumper ut. Det blir fortsatt lagt. Og utgaven fra 2026 den allerede klar og kommer i salg ca. 30. oktober. Og for det juleheftet der så må du rett og slett betale 99 kroner. Fortsatt god sending, hilsen Ingel. Fra Egersund, ja, så da får vi glede oss til 30. oktober. Da er det om å gjøre 99 kroner klart. Så kan vi lese juleheftet 2026 om Stumperud og gjengen Dualverden. Men då må vi snakke med neste innringer, og så får vi si hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Ja,
1: hvem er det? Greta Pettersen på Figgjo.
0: Da er vi kommet på Figgjo, ja. Der finner vi Greta Pettersen, ja, smørblie som alltid.
1: Ja.
0: Ja, det er herlig, det ikke vel?
1: Jo.
0: Ja, står det til med deg i kveld, da?
1: Det står veldig godt til.
0: Ja, og du har bedrevet dagen med hva for noe?
1: I dag har det vært plenklippen det går i.
0: Åja. Akkurat, ja, men det er jo snart historie det nå.
1: Nei.
0: Er det ikke det? Nei, hvor lenge regner du med at du må bedrive plenklipping da?
1: I alle fall en måned til.
0: En måned til, ja.
1: Ja, det vekster så skulle jeg ha betaling nå. Ja, bare... Nå kom rekken, så nå vekster det bare rekkeren.
0: Ja, bare det ikke har lønn for deg, liksom, tror du det? Ja, bare det ikke har betaling for deg, det er graset der å vokse.
1: Ja, du skal se det.
0: Ja, for å holde deg i aktivitet, vet du.
1: Ja, men...
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva måte klipper du det på? Motorklipper eller robotklipper?
1: Å, langt ifra. Jeg har sånn gammeldags og gode håndklipper, som jeg sier.
0: Oi.
1: Å, ja.
0: Ikke det tungt, det?
1: Nei.
0: Er det ikke?
1: Nei.
0: Du har krefter nok til å kunne få den av gårde, altså.
1: Så. Men bare passe på å stille knivene, så de teker skikkelig, for da er det ikke tungt.
0: Nei, da er det ikke tungt, og så må graset være litt tørt, nei, da er det enkelt og greit nok.
1: Og så ikke slette det for langt.
0: Nei.
1: Men det er mange ganger nå på denne tiden litt lettere sagt ble gjort, for det regner hele veien, vet du.
0: Ja, det er jo det. Og da kan
1: men
0: det
1: fort... Men du snakket om tidligere i kveld at det regner på Sandnes, det regner ikke her, altså.
0: Da kommer det helt sikkert den veien, tror du det? Enten eller så går det, eller så går det mot Haugesund, det er ikke godt å vite, er det vel?
1: Ja.
0: Men for å se hva vei det bedre.
1: Nei, Brev, når du snakket om det, så jeg måtte gå i vinduet og se etterpå om det regner.
0: Og du har ikke noe regn, men du har i hvert fall mørke. Nei. Det har du. Men... Det er ikke om å gjøre for regnen, det er ikke det, det er ikke om å gjøre for Greta, det er gulig for
1: skogleden. Nå må det ha gjort litt til torsken.
0: Ja, nå må det brukes ved, vet du.
1: Ja, hvis det ikke er nok nå, så blir det ikke nok.
0: Nei, hvis ikke så må jo Greta ut med hodelykt av natten og så klippe plenen, vet du.
1: Ja, nei, Da får det være.
0: Da får det være, ja. Du venter til dagen er kommet, vet du. Ja, det er like greit.
1: Hadde
0: du
1: ikke trodd jeg var galen før, så hadde jeg trodd nå.
0: Nei, tror du det? Ble det noe galt i å klippe plenen med hodelykter når det er mørkt?
1: Ja.
0: Du må jo se hva du klipper, vet du, så du ikke klipper både blomster og alt slags.
1: Ja, nei, jeg er galt. Rett ut før og tatt skoene på et vis ditt.
0: Ja, men det dekker det hele plenen, det, eller?
1: Ja.
0: Ok. Da slipper du i hvert fall hodelykt, da.
1: Ja.
0: Ja, da får du bruke den når ingen ser deg, vet du.
1: Ja.
0: Det får du gjøre, så finner du nok ut av det, ja. Ellers så har du greit å sitte på fjerde trinn i dag, vil jeg gjerne tro.
1: Ja.
0: Gjør du.
1: Ja.
0: Ja, men så stilig. Det er enten der vi finner deg i trinn nummer 3 eller nummer 4. I dag var det 4.
1: Ja.
0: Du liker deg litt opp i høyten.
1: Ja.
0: Ja, må bare være forsiktig når du går ned igjen og at du kjører
1: ja.
0: Og kveltre langs kanten ned over. For det er alltid nei. Litt elendig. Ta vare på deg selv. Mm. Være forsiktig, men kan aldri være forsiktig nok.
1: Ja.
0: Statistikken viser jo det, vet du, at det er jo i heimen de største ulykkene inntreffer. Eller det er mest ulykker. Det er i heimen, tror du det eller ei?
1: Ja.
0: Det er derfor jeg aldri er hjemme, for jeg tror ikke. Jeg er redd jeg blir utsatt for noe. Hvis jeg ikke liker, så blir jeg redd, og så blir det bare galskap av hele greia, vet du. Så bort er bra, men ikke alltid hjemme er best, hvis man skal lese statistikken på den måten.
1: Ja.
0: Ja, men hilsener, har du snakket med damene våre, eller hvordan ligger du an?
1: Nei, jeg kan ikke det.
0: Nei, men da kan du få lov å komme med deg nå.
1: Da helst jeg til alle venner og kjente, og alle medarbeiderne i radioen, og alle programlederne, og alle lytterne.
0: Ja.
1: Og vi er radioen og ønsker alle i en fin helg, og fortsatt god sommer.
0: Ja. Og ønskemeld, vi har du noe i dag? I dag har vi plass til deg, foreløpig.
1: Ja.
0: Har du ønskemeld, i dag har vi plass?
1: Ja, jeg tykker rett og slett. Da kan du bare finne en selv, har du mest sagt så. Da er det noen som heter Me and You.
0: Ja, Me and You, de er jo fine. Den duo, det vet du. Me and you. Ja, skal vi ha på gjengrodde sider, den er jo fin, eller skal vi ha til en fogel, eller hva skal vi ha? Den er fin, den også.
1: Åh, du finner bare en, så.
0: Ja, skal vi gå for til en fogel, da? Vi gjør det. Gjør vi det. Til en fogel. Den tror jeg du blir fornøyd med, det er notert. Men da må jo du ha en herlig helge videre, og kose deg og slappe godt av, og alt dette her, og nyte av musikken, og lytteren, og e-radioen, og full pakke.
1: En riktig fin sending.
0: Tusen hjertelig takk.
1: Mhm.
0: Mhm. Da snakkes vi, vet du.
1: Ja da.
0: Den er fine, da må du ha det bra.
1: Ja. Ha det.
0: Ha det. Det var jo Greta Pettersen, det er fra Figio, ja, som er aktive når det gjelder plenklipping. Ja, men helst ikke på nattetid med hodelykt, for det hadde du ikke helt store sansen for. Nei, det er vel gjerne noe med det. Vi må ha mer spørsmål. Skal vi ha det? Da skal vi ha kjente nordmenn. Da er det rett og slett sånn at vi må jo inn forbi sykling, skal vi gjøre det. Og hvem var den første nordmannen til å vinne en etappe i Tour de France? Det er vel gjerne under trappene det nå, da er det ikke det hvis de ikke har begynt. Det har gjerne begynt allerede, hva vet vel jeg. Men hvem var den første nordmannen til å vinne en etappe i Tour de France? Og det vet du helt sikkert. Hvem det er, eller hvem det var. Det er garantert. Så da er det bare til å gi en lyd ifra deg, og så tar vi det hele derifra, vet du. Mer sang, mer musikk, det må vi få med oss. Altså.

0: Geraldjon, det lytter du på. Og vi håper at du koser deg i lag med oss på denne her lørdagskvelden ute, så er det både vått og mørkt og grått og det som måtte fylle med litt grann av måneskinn, det har vi, vet du. Men da skal vi snakke med neste innringer og si hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, ja.
1: Ja, Hans Røkken Skarnes her.
0: Da er vi plutselig i Skarnes hos Hans, ja, men det var jo ærligt, var det ikke vel?
1: Jo, det er det, vet du. Helt riktig.
0: Ja, skal du til med Hans Røkken i kveld, da?
1: Nei, bare bra her, vet du.
0: Alt er bare herligt.
1: Ja, ja, ja. Håper det er det hos dere også?
0: Å ja, da her er det fryd og gammel alt, og vi koser oss med lytterne våre, så masse fine musikk, og har det fint og godt.
1: Det er helt riktig, det har de helt rett i.
0: Ja, så da koser vi oss en hel gjeng.
1: Ja, og det gjør vi her også. Vi har en liten gjeng vi også.
0: Er dere, hvor mange er dere der da, der du er?
1: Nei, akkurat nå så er vi 5 stykken.
0: Er dere så mange?
1: Ja, så mange, ja.
0: Åh, må vi høre når hele gjengen roper heia.
2: Heia, heia, heia.
1: Ja, vi må si heia.
2: Hei, hei, hei,
0: hei. Det er ikke sant, vel? Det er liv i gjengen, det er herlig til sånn det skal være.
1: Ja, det er liv i gjengen. Vi sitter og koser oss på buder, vi vet det.
0: Ja, det er helt ærlig. Men litt gode mat har dere gjerne også, og koser dere med, har du ikke vel?
1: Ja, det vi har fått i oss nok mat i dag, så det er ikke noe problem.
0: Det er viktig, det er det ikke vel?
1: Det er viktig, vet du. Uten mat og drikke, så duger ikke heltene, vet du.
0: Nei, det blir påstått, det.
1: Ja, ja.
0: Det er en viktig del av livet, vil de si, at det er... Mm.
1: Ja, stemmer det.
0: Hvor mye eter du til dagen?
1: Hæ?
0: Hvor mye spiser du til dagen?
1: Nei, du, det er ikke mye. Det er 2-3 brødskiver på morgenen, og så er det litt middag, og så kanskje bitte litt til kveld.
0: Ja, 3 måltider altså.
1: Ja, ikke noe mer enn det.
0: Nei, men det går greit nok, er det ikke det?
1: Ja, ja, ja. Holder det massevis.
0: Ja, man får sånn en løyen hengemage hvis vi gjør mer ut av det. Gjør vi ikke vel?
1: Ja, det kan jo fort bli det hvis den inntar litt for mye.
0: Ja, ikke sant? Så får vi ikke belte rundt, og så må vi begynne med sela, og så er det gang på elendighet. Og...
1: Ja, det er det der, vet du. Da kommer det inn en ond sirkel.
0: Ja, for jeg liker ikke sela. Jeg har bestemt meg på det. Jeg må ikke bli på sånn en mage at jeg er nødt til å ha sela.
1: Nei, nei, nei, nei. Det blir tungvint alt du skal gjøre, vet du.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja.
0: Ja, da tenker jeg litt på gamle dager når folk gikk med sela, vet du. Husker du det? Det var jo inn det.
1: Ja, det var det. Jeg husker det med, holdt på å si, besteforeldregenerasjonen og sånt nå. Da var det bukseseler og full pakke da.
0: Ja, og så når de hadde skjorte med lange armer på, så var disse strikkene også, vet du. Det husker du også de brukte.
1: Ja, jeg husker det også. Så vidt det er. Jeg er såpass voksen, så jeg husker det.
0: Ja, ikke sant? Det var tider, det var ikke det.
1: Det var litt mer standsmessig, da.
0: Ja, ja, det var jo det i dag, men ikke så nøye hva vi hiver på oss, er det vel?
1: Nei, nei, nå er det jo alltid fra, holdt på å si, nesten trusebokser til pushbokser og joggebokser og alt som er alle sammen. Da.
0: Ja, ja, det er jo det vi gjør det lettvint i dag, vet du. Gjør
1: vi
0: ikke,
1: vel? Vi gjør det lettvint. Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Selv så tok jeg meg en omgang i kjøret og fjør før jeg kom i dag.
1: Å, du gjorde det, ja.
0: Ja, jeg holdte meg i det. Det var litt festelig. Jeg synes det var litt fin etterpå.
1: Ja, men det var det egentlig vært for noen måneder tilbake da, når det var påsken.
0: Hæ?
1: Ja, når det var påsken så hadde du fast der med fjørdrakt da.
0: Ja, det var fjørdrakt. Jeg synes det var tøft. Jeg likte det.
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Jeg har ikke mer fyre igjen i puto, men gjør det noe?
1: Nei, det gjør ingenting.
0: Nei, det gjør ingenting. Det finner alltid noe å håpe på, tror jeg.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Det går seg kul, og gjør det ikke vel?
1: Det gjør det, det gjør det. Men jeg holder på å si, nå er det jo mye landbruksområder rundt da, med grasproduksjon og sånt, så det er bare å ta med seg et hei hjemme og ha som hupute da.
0: Ja, det går an, ja.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Nærmest høyball, og så bare skjære hål og hente med seg og fulle opp. Ja, men det var ingen dum idé.
1: Ja, men det går an, det.
0: Ja, alt går. Ingenting er umulig.
1: Alt er mulig. Ja, ja,
0: alt er mulig, absolutt. Ja, absolutt. Ingen dum idé. Det skal man prøve på hjemmeveien, det vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Så har jeg noe mykt å ha håpet på likevel, om jeg kan kjøre fjør på meg.
1: Ja, ja, har det, vet du.
0: Ja, ja, ja. Vi hadde et spørsmål til deg også, da var det Tour de France, var det ikke det? Det er vel noe du følger med på?
1: Nei, det skal jeg være veldig åpen og ærlig om at det følger jeg ikke mye med på.
0: Det gjør du ikke, nei.
1: Men det var jo ganske enkelt spørsmål du hadde, og det første som falt inn, det var jo en Dag Otto Leveritsen.
0: Ja, visst var det ikke det.
1: Og så spørte du litt om hva han ble kalt for noe, og det visste vi egentlig ikke, men vi tok også sjekke litt på nett, og da kom det frem noe som heter Kalle.
3: Nei,
1: Obersen. Jaha. Ja, Kalle på...
3: Kalle og egentlig Obersen.
1: Ja, ja, Kalle var i sykkelverden, men Obersen, det er jo det programmet som han driver med nå, da.
0: Ja, ja, ja, det er jo kompani Lauritsen, det.
1: Stemmer det.
0: Jeg lurer på om han ikke gikk under kallenavnet Oksen ifra Grimstad.
1: Ja, ja, ja.
0: Kan det ha noe for seg, tror du?
1: Ja, jeg lurer litt på det. Det var noe som demmer litt sånn langt bak i hjernebarken.
0: Ja, ja, ja. Hva sier meddeltakeren om det? Er det godkjent? Er vi på lista hele gjengen, eller?
1: Ja, det var godkjent, sier hun.
0: Var det godkjent?
1: Ja, ja, ja. Oksen fra Grimstad.
0: Fantastisk. Vi er på liste av alle seks da, vet du. Dere fem, og så er det meg. Ja, men jøye meg, er det ikke ærlig?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, da skal ikke mye til glede en gammel mann, vet du. Jeg tenker ikke på liste å komme.
1: Ja, men det...
0: Jippie, jippie.
1: Ja, ja, ja. Det er jo låt fra Torgeir Kjendisen, da. Jippie, jippie, ai, ai.
0: Ja, ikke sant? Det er ganske... Den kan vi synge oss selv også, for teksten er såpass enkel at den får vi til.
1: Den er veldig enkel, ja, det er den.
0: Det er bare jippie, jeg en haug med ganger, det, så er vi i mål, vet du.
1: Ja, helt riktig.
0: Mm. Så den kunne vi ta selsen, kan vi ikke bare gjøre det?
1: Jeg kan jo høre litt om du vil ta den som ansvar, da.
0: Ja, skal jeg høre med gjengen der borte.
1: Du, nå vil de høre Torgeir Kjendisen med Jippie Jai Jai.
3: Jippie Jai Jai,
0: Jippie Jai Jai, Jippie Jai Jai, Jippie Jai Yippee-yi-yi, yippee-yippee-yi, yippee-yippee-yi, yippee-yippee-yi. Å, du, Alverten. Godt jobba.
1: Ja, var den godkjent?
0: Ja, godkjent. Vi er i mål hele gangen.
1: Ja, men det er bra. Ja, ja, ja.
0: Det er det rett og slett som blandet kor, vet du, dette her, var det ikke det?
1: Ja, det var hyggelig.
0: Det var jo ikke akkurat verdens vanskeligste tekst, men vi klarte det.
1: Ja, ja, ja, vi gjorde det. Det er bra, det.
3: Ja, men jeg kommer resten
0: også. Du vet, når jeg skal ha tekster, så må ikke jeg ha de vanskeligere enn det, for da sliter jeg, vet du.
1: Ja, ja, men da har vi to.
0: Ja, vi er to. Men da, ja, da har dere i alle fall kommet på lyster, så da ligger vi godt an, gjør vi ikke det?
1: Ja, vi gjør det, vet du.
0: Ja, da regner vi med at hilsen og alt det der har du kontrollen på.
1: Ja, sendte melding i kveld og pratet med bakgrunnen og... Ja, ja, ja.
0: Ja, men da ligger vi godt an.
1: Så vi har fått oss ønskemelodi og full pakke.
0: Ja, og dere har fremført melodi selv også. Helt fantastisk. Glimrende.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Mm, så håper vi at det neste innringer tar for seg fagert til landet, vet du. Så har vi gangen på det.
1: Ja, det kommer an på personen, det.
0: Ja, det gjør det. Jo det. Utfordringen er gitt, vet du.
1: Den er gitt, så da har vi gitt stafettpinnen videre. Ja,
0: kanskje det er sangstjerna født i kveld, hva vet du vel med?
1: Nei, jeg skal ikke se bort ifra deg, vet du.
0: Nei,
1: jeg
0: skal ikke det. Vi prøver i alle fall, da ser vi. Mm.
1: Det gjør vi, absolutt.
0: Men i alle fall, kos dere og ha en herlig kveld.
1: Jo, takk til deg, Malva.
0: Den er fin, ja.
1: Takk til fin sønning som prasser på.
0: Det gjør vi, ha det bra.
1: Jo, hei, hei.
0: Hei da. Ja, det var Hans Røkende fra Skarne som er gjengen, og de sang og de hadde det koselig, at du var verden. Det er sånn det skal være, vet du. Vi skal kose oss i lag med denne radioen vår, skal vi ikke det? Og det er det de gjorde i alle fall. Jeg ser meg fort med denne Sissel Jensen her, det var jo herlig det. Og det er damer med limerikken, det skal vi friste litt på henne og gjerne høre om det, at vi kan få en limerik eller et eller annet. Vi liker det, det er det der med fem linjer på, vet du. Og rim og greier og greier, hun er raser på det, hun. Vi ser om vi ikke uttar den på sverket, det gjør hun helt sikkert. Da må vi ha et nytt spørsmål. Da var vi ferdige rett og slett med Dag Otto Lauritsen. Der gikk skjermen i svart, og jeg lukket ikke det vekk, så gikk jeg svart. Sånn. Dag Otto Lauritsen, han var vi jo da ferdige med. Skal vi se, Halvard Flatland, ja. Han kan vi jo huske. Må vel kunne sies at det var en TV-pioner i sin tid. Han hadde jo alltid med seg noen tause Birgitte, hadde han ikke det. Men forutover at han var programleder, var ikke det på TV Norge, det, jo det var nok det, så var han utdannet også. Og hvis jeg sier at han var utdannet som lærer, så lurer jeg på, er du enig i det? Halvard Flatland, var han egentlig lærer, eller hva var han? Ja, da må det bli et ja eller nei svar med på jakt etter her. Og da er det jo bare til å ringe inn og la det stå til, så tar vi det hele derifra. Mer sang, mer musikk, det må vi ha.

0: Ja, det var jo rett og slett nonneste, det var jo det. Med melodien du ga bare løften. Da skal vi snakke med neste innringer, og da sier vi hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, Alf. Det er lenge siden, takk for sist.
0: Nå er det lenge siden, ja. Hvem er det vi har fått med oss nå?
1: Det er Berit Valdemarsen fra Åkkaby i Fregersund.
0: Fra Eigersund, ja. Åkkaby, så herlig, da er det ikke vel.
1: Jo, det er det.
0: Ja, det er god gang i Åkkaby, har jeg sett.
1: Ja, det er det. Visefestival i dag, helger.
0: Ja, jeg har sett at dere er ivrige og promoterer dere selv.
1: Ja, vi er det.
0: Med det ene arrangementet etter det andre, vet du.
1: Ja, vi er flinke der i sommeren, så er de gode fantastisk å få det til.
0: Ja, det må man si.
1: Ja, det er det.
0: Helt stilig. Jeg så jo en video også noen har lagt ut ifra Strandgade bortover, det var jo helt stilig.
1: Ja, det var stilig.
0: Ja, ikke sant?
1: Som er en fin by.
0: Ja, ja, så må vi være stolt av den, må dere ikke vel?
1: Jo, vi må det.
0: Ja, hvordan ligger den med teltet dere? Står det enda det, eller?
1: Nei, det er vi ikke.
0: Ja, står det noe annet i stedet for?
1: Ja, nei, det er ingenting der, da.
0: Er det ingenting?
1: Nei.
0: Er det borte vekk?
1: Det er borte vekk, det var ikke fint heller.
0: Nei, det var
1: jo sånn. Kan ikke se meg det ut.
0: Nei, jeg visste ikke om det ble erstattet med en bygning i stedet for, liksom.
1: Nei.
0: Nei, nå er det bare en tomme plass.
1: Ja.
0: Ja, for det var vel det dere kalte for byteltet, var det ikke det?
1: Jo, det var det.
0: Uh-huh. Er det et savn, eller klarer du det godt uten? Eller?
1: Nei, det er savn, ingenting om det.
0: Nei, det gjør du vel.
1: Nei.
0: Kan den plassen bli benyttet til parkeringsplass i stedet for?
1: Ja, da, jeg merker ikke så mye det heller, likevel.
0: Nei, gjør du vel.
1: Neida.
0: Så da ligger vi godt an, gjør vi ikke det?
1: Jo, vi gjør det.
0: Ja. Jo. Så har vi Berit hatt i dag.
1: Jeg har vært i selskap, i 70-årsselskap i dag.
0: Ja vel.
1: Ja, så en søskebarnet til mat.
0: Jaha.
1: Så vi koste oss der hele dag kveld, og det var veldig koselig.
0: Masse gode mat og hyggelige gjester.
1: Ja, det er fullbord og masse gode kager.
0: Og der som måtte fylle med.
1: Der skulle du vært der.
0: Ja, der hadde det vært Moni og vår. Da hadde vi gått der ifra mette og gode, vet du.
1: Ja, det var nok det.
0: Ja, det.
1: Du liker kaker.
0: Ja, det er ikke akkurat nummer en i køen, men det andre, det går jo ned på høykant, vet du.
1: Liker du ikke kaker, da?
0: Det er ikke det beste, jeg vet, på denne
1: uen. Nei, det er ikke det beste jeg heller. Jeg må ikke ta en dråbe litt i grunnen.
0: Ja, men av og til så må man jo ha det, vet du, for syns skyld.
1: Ja, vi må for skams skyld.
0: Ja, så må vi ha det, vet du, eller så blir verden gjerne for nærmere.
1: Ja, det er sant det.
0: Men vi klarer alltid å li oss gjennom et stykke, vi gjør jo det på en måte.
1: Ja, det er sant det.
0: Ja, det er for det som er det fine når du sitter og spiser, det er alltid sånn sidebordduke, vet du.
1: Ja, du vet jo hva, når du var så, når det startet 10 års bryllupsdag.
0: Ja, det er det, du all verden. Hva skal dere da finne på?
1: Nei, det vet jeg ikke. På fred 19, det er vel den 19. Den er vel på den 19. Det er vel på onsdag?
0: Ja, det er jo det.
1: Neste onsdag og 14 dager til. Da var jo du også og så på oss.
0: Ja, da er det 10 års bryllupsdag. Da må dere rett og slett på tur. Må du ikke det?
1: Nei, jeg har ikke tenkt så langt.
0: Har du ikke noe? Det er ikke lenge det, vet du. Det er jo rett og slett bare
1: Det er tinnboller. Ja, det er tinnboller, det.
0: Er det det?
1: Ja, det er det. Ja.
0: Det er det, vet du.
1: Ja, det er tinnboller.
0: Det symboliserer at ekteskapet er sterkt, men samtidig mykt og tøyelig nok til at man også former et liv i lag over et helt tiår.
1: Ja.
0: Ja, da har dere vært flinke. Det er ikke tvil om noe annet, så det må feires.
1: Nei, det er bare vi får se da tiden kommer.
0: Det gjør man, så har dere noe godt i vente.
1: Ja,
0: ja
1: vi får se hvor vi er.

0: Nei, det gjør vi ikke. Uansett hvor gamle vi så er det bare tale.
1: Ja, det det. Men vi må ha spørsmålet ditt, dere har.
0: Hva med det, ja?
1: Du må ikke ha spørsmålet.
0: Vil du flent ha spørsmålet, ja?
1: Ja, det var ja.
0: Bare ja, ja.
1: Det var med han der Flatland. Stemmer det?
0: Du må ikke glemme det. Nei, det var en halvår Flatland. Han hadde jo program, vet du. Og, ja. Og det kasino han hadde på TV Norge.
1: Jo, det hadde han.
0: Ja, han delte på premier i lag med Tause Birgitte.
1: Det var veldig kjekt, det der.
0: Ja, var det ikke det?
1: Åh, det får vi ikke igjen uansett.
0: Nei, det gjør vi ikke. Men det var
1: merkelig. Nei, vi kan bare drømme om det.
0: Det var merkelig å være kona, og så klarer jeg så tid jeg stilte den hele kvelden.
1: Ja, det var løy det.
0: Men nå klarte det hun.
1: Ja, hun gjorde det.
0: Det var jo ikke mange ord hun sa hvis du hele tatt sa noe.
1: Nei, hun sa ingenting.
0: Aldri et eneste kløyve ord.
1: Nei, ikke et ord.
0: Du er veldig. Vi gjør noe alle de programmer. Ja, det går an.
1: Ja, det går an, ja,
0: ja,
1: gjør det.
0: Men vi lurte på om han var utdannet.
1: Men dere skal være i morgen, og dere skal du ikke det?
0: Nei, morgen, det var jo søndag.
1: Nei, ja, men det var at dere skulle være tredje lørdag og søndag,
0: ja, det var den 30.
1: Det var den 30.
0: Ja, det renner litt igjen til det. Det er noen dager igjen før det skjer.
1: Ja, men det var bra.
0: Ja, ja, ja.
1: Det kjøper meg for å glede meg det også, jeg.
0: Det er helt fantastisk. Men vi tar med oss de gledene som livet gir oss, da.
1: Ja, det er så sant at det.
0: Men vi lurte på om han var utdannet som lærer, og det var han.
1: Ja, det var
0: han. Og så ble han programleder i tillegg, da, eller kombinerte begge deler. Jeg vet ikke hvordan han gjorde det, men det var i hvert fall et populært program det han hadde med kasino.
1: Ja, da visst var det ikke det.
0: Vi likte det.
1: Og man kan sende noen hilsener.
0: Klart du kan det.
1: Ja, du, jeg vil bare sende til han Bjarne Sola. Jeg vet ikke om han hører på, om han ligger og sover, men jeg bare prøver.
0: Ja.
1: Ja, og så til hun Anne B. Venninne med, som bor på i øynene. Så bare si. Og så, nå skal jeg på jobb i morgen, vet du. Jeg jobber i øynene, vet du.
0: Hva er du jobber?
1: Altså, bare, på øynene, i kiosk.
0: Og i kiosk, ja.
1: Ja, jeg er i kiosk på Skabbersalen.
0: Ja, på den der campingplassen der, ja.
1: Ja, så de må bare komme og kjøpe masse gode ting og tang. Både mat og alt mulig.
0: Ja, du serverer.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Ja, men det er herligt.
1: Ja, det går så fint i sommer også, gattet.
0: Det er godt. Ingenting er bedre enn det salgattet. Salget går kjempebra.
1: Mer pølser og så har vi kanel i svingene, og så har pizzasnører, og brus, og kaffe, og te, og sjokolade, og alt mulig.
0: Ja, ja, det er jo herlig, det er det ikke vel?
1: Is, og alt mulig.
0: Alt mulig, ja. Men ja. Har du en ønskemelodi, eller hvordan ligger man i løpet?
1: Nei, du vet jo hva, jeg tror jeg somner på det.
0: Det er ikke sikkert, men alt videre klarer å få liv i deg, vet du.
1: Ja, ja. Hva tid er det du sender den? Det er vel i 1-2-10, vel?
0: Ja, vi begynner jo sånn smått i 1-10.
1: Ja, ja, vet du hva? Vi skal heller få en. Ta den der Jahn Teigen, Mil etter mil, eller noe sånt. Han har så mange fine sanger, han der, Jahn Teigen.
0: Det har han, vet du.
1: Og bare ta en sang der av det.
0: Ja, prøv med Mil etter mil, ja. Ja, ja, ja.
1: Ja, så kan de høre på den.
0: Det kan de, og det gjør nok du også. Du tar bare med deg radioen i senga, vet du.
1: Ja, men det har jeg, men...
0: Ja,
1: det. Og så skal jeg hilse på alle bitene som sitter her.
0: Det må du gjøre, vet du. Tusen hjertelig.
1: Og alle sammen som er på radioen i dag.
0: Helt fantastisk, det skal vi gjøre.
1: Ja. Det var kjekt å høre fra deg, for nå er det lenge siden.
0: Ja, nå er det lenge siden, så det var kjekt å ringe inn, vet du.
1: Ja, jeg trodde ikke jeg kom inn, men jeg bare prøvde.
0: Helt herlig, herlig.
1: Og så hilse til han Helene også, for jeg hører sikkert på henne også.
0: Det gjør hun helt sikkert.
1: Og da alle sammen som kjenner oss.
0: Ja, men da må du ha det helt fantastisk, vet du.
1: Det må du også. Det var veldig kjekt å høre på deg. Høre på deg hver år. Så skal vi le bingo mandag og fredag hver eneste gang.
0: Helt fantastisk. Da vinner du vel litt inn i mutlåg, gjør du ikke det?
1: Nei, sjelden. Nå er det lenge siden. Men det gjør ingenting på deg kjekt uansett.
0: Ja, ja, det er jo det viktigste. Ikke alltid å vinne, men å delta.
1: Ja, det gjør ingenting.

0: Ja, her får vi jo si, ups, den melodien der har vi jo spilt tidligere i dag med Torleifs, men det var ikke det denne gang. Denne gangen var det Dan Dags, eller Dans Dags, med Anne-Katrine Burman sin versjon vi fikk med oss, ja. Og når vi først snakker om bryllup og bryllupsdag, så det flere av lytterne våre som feirer bryllupsdag, og det den 20. I denne, det ikke lenge til. Og det var hegere enn at vi følger, ja, 20 års bryllupsdag, du all verden. Den dagen der, det porselensbryllup. Det betyr at dere har vært gifte i 2 hele 10 år. Og porselenen, det viser at forholdet, det sterkt, verdifullt og formet i under 10. På samme måte som fine gjenstander som har gått i under ild. Så det blir litt av en dag for dere. Må dere kose dere på den store dagen med 20 års bryllupsdag den 20. august. Så har vi kontrollen på det. Og da har vi jo rett og slett fått med oss besøk i studio her. Det har vi, vet du, hvis jeg bare blir ferdig og vaser med det jeg holder på med, så må vi ta med oss musikken, alt jeg bør si. Eller ikke musikken, men vi må ta med Hulda.
1: Ja, hei, hei.
0: Der var du, ja.
1: Der var jeg.
0: Jøye meg, så kjekt da.
1: Jo, takk, ja.
0: Ja, står det bra til?
1: Å, ja da.
0: Ja, det går seg kula der ute på sentralbordet, eller?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ønsker vi deg igjen de formelle dett inn, eller?
1: Nei, dett inn, ja, så det blir fotelista, den er straks fotel også.
0: Ja, men så herlig.
1: Ja, så der etter, ja, det 2 melodier eller noe sånt.
0: Oi.
1: Det er jo så fotelig.
0: Mm. Oi.
1: Så da er det første mann til Møllo.
0: Ja, nå begynner det virkelig å heste, altså.
1: Ja, så nå er det jo snart fullt.
0: Mm. Ja, og vil det være en av de 2, så er det bare å ringe.
1: Da ringer du på sentralbordet.
0: Med one gong, så du sier.
1: One gong, sier jeg. Ja, ja, så da ringer du 51-97-92-00, og så ønsker du deg en melodi.
0: Ja.
1: Så jeg må roen på det.
0: Så bare sier det at du har sagt jeg måtte ringe one gong.
1: One gong, det er mitt uttrykk, det er one gong.
0: Ja, det er ditt uttrykk, det er one gong.
1: One gong, ja da.
0: Da er det bare atlyta, eller så ligger vi ikke godt enn noen gjør med det.
1: Nei, da er det bare å springe. Da er det noe, det er one gong, da må det skje noe.
0: Oi, sann.
1: Ja.
0: Er du i det humøret i dag?
1: Nei, men det er ikke snille da.
0: Jo, du er jo det, vet du. Men der kan du si sånn, så det står om livet liksom, det haste.
1: Oi.
0: One gong.
1: Skal slutte, skal ikke si det.
0: Jo, bare si det, det er bare hyggelig det.
1: Ja. Ja, men da skal jeg gjøre det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men da var det remme. Ja. Kan vi ta det førsten?
1: Ja.
0: Det kan jo være så mangt.
1: Det kan være så mangt.
0: Og det kan være, jeg ser du har en lapp der med gode forslag på.
1: Ja, nå har jeg de fleste hatt riktig.
0: Jaha, ja, det var ikke det verste spørsmålet dette da.
1: Nei, men så er det noen som svart Remme 1000.
0: Ja.
1: Og så er det noen som svart grupper Rem, for det er grupper også etter Rem.
0: Ja, stemmer det.
1: Ja, så det er liksom i rette svar Remme 1000 og grupper Rem.
0: Og grupper Rem.
1: Ja.
0: Ja, men det er jo fantastisk.
1: Ja da, absolutt. Folk er kloke og...
0: Ja.
1: Så det er jo ikke, ja, forslaget vi har fått, men det er jo...
0: Det er jo glimrende.
1: Mhm.
0: Da skal jeg lese hva jeg har på lappen min her. Rem, skal vi ha det på engelsk, det må vi ha, vet du. Det duker ikke uten, tydeligvis. Og da er det rapid a movement. Det var engelsk.
1: Det var engelsk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det har med søvn å gjøre. Det er en fase av søvnen som blant annet kjennetegnes med svært hurtige øyebevegelser og store drømmeaktivitet.
1: Oi,
0: det er da med galdrømmen når vi er inne i den søvnen der.
1: Det er da med galdrømmen, ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, vi blunker med mye med øynene, eller hvordan?
0: Ja, beveger det i hvert fall svært hurtig på en eller annen måte. Det står ikke noe hvorvidt vi blunker eller ei, men...
1: Nei, det er jo ikke derfor som regel når vi søver, så er jo øynene igjen.
0: Ja, men allikevel så er de livlige akkurat i den perioden der.
1: Ja, det er jo litt spennende. Ja. Mm.
0: Og det er en søvn som da utgjør ca. 20% av den tiden vi sover. Og i løpet av en natt så er det noe vi kan oppleve 4-5 ganger i løpet av natten. Og så har vi det som du sier, den amerikanske rockgruppen Rem, som ble stiftet i 1980, sier så har tatt denne forkortelsen etter at de fant det ordet der i et leksikon.
1: Åh, sier du det, ja?
0: Ja, så fant de ut at, aha, det navnet der kan vi bruke.
1: Ja, men så litt spennende stod at det var sånn det var det.
0: Ja.
1: Mm. At de rett og slett så et leksikon og så fant de navnet. Ja, men dette er jo kjekt.
0: Dette må være for oss, vet du.
1: Mm.
0: Vi har rem hele gjengen, liksom.
1: Ja, ja. Vi er jo der med tanke på søvn, så søvner vi alle ihop og da.
0: Ja, det gjør de også inn i midler.
1: Ja, de gjør jo det, og håper i hvert fall det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men da har vi en som gjerne kan være litt mer komplisert. Da har vi øy.
1: Ei øy?
0: Ei øy, ja.
1: Ja vel, så heter det denne rem, eller?
0: Nei, grønn øy.
1: Grønn øy?
0: Ja, det er grunnen det hele vi har å forholde oss til.
1: Å ja, sånn ja nå.
0: Ja.
1: Ja, grønn øy, ja.
0: Grønn øy.
1: Ja.
0: Og da er det jo det vanlige spørsmålet. Hva er det første du tenker på når du hører det?
1: Ja, nå er vi spent.
0: Ja, altså ja. Grønn øy.
1: Grønn øy, ja. Grønn øy.
0: Så nå må vi tenke så det knaker.
1: Ja, jeg synes jeg hører det knaker allerede.
0: Allerede knaker hos deg, vet du.
1: Ja, ja, ja, det er skranglet helt nå.
0: Ja, du må ikke riste deg på hovedet. Jeg hører deg i lerten.
1: Ja, ja, nei, jeg skal slutte med det. For ja, ikke du vært forstørre.
0: Nei, jeg må ikke forstørre.
1: Nei.
0: Det var sånn som det stod i bussene før i tiden, vet du, uro er ikke føreren, kan du huske det?
1: Ja, ja, det kan jeg huske.
0: Var det stilig, dog?
1: Ja, så alltid sånn fjerkende skilte oppe der med...
0: Med klokko.
1: Med klokko, ja.
0: Ja.
1: Det var fast på venstre siden av klokko.
0: Ja, det var så.
1: Stort sett så var det på venstre siden av klokko, der så det uro ikke sjåføren.
0: Ja.
1: Mm. Jeg husker godt det.
0: Ja, det gjør det ikke i dagens busse.
1: Nei, da... Ja, hva er det der da? Det er vel ikke hverken klokka eller noe?
0: Nei, det er vel hverken klokka eller skilt.
1: Nei, nei, det er nok ikke det.
0: Nei, du all verden.
1: Ja, de kunne i hvert fall hatt så godt klokka i buss.
0: Ja, de kunne godt ha skilt også bare for å ha det, vet du.
1: Ja, ja, ja, det hadde ikke skjemt jo derfor
0: det. Det minner om gamle dager, de gamle snutebussene, de hadde det, vet du, det husker jeg.
1: Ja, men det er jo, det er akkurat det skiltet der, det er jo like aktuelt nå som det var da.
0: Ja, ja, ja.
1: Så hvorfor de tok det vekk, det gir jo litt lite mening, for det er jo like aktuelt som sagt nå, så da.
0: Det er det.
1: Mm. Det er ikke sånn godt jeg for min del at det kunne vært på i bussene nå.
0: Kan du huske hvordan de åpnet dørene på de der snutebussene før i tid?
1: Ja, snutebuss?
0: Ja, de der med nase på, vet du.
1: Ja, ja, jeg ser de for meg.
0: Ja.
1: Ja, for vel, helt gammel tid så gikk de vel mest sagt ut og lukte opp døren med manuelt. Det var ikke helt der du ville.
0: Nei, det var gjerne helt. De hadde jo en spake, vet du.
1: Ja, og så...
0: En mekanisk, og så de drog i, så var det akkurat så døren foldet seg på en måte, og så gikk de opp.
1: Ja, men noen hadde vel to delte døra også.
0: Det hadde de også.
1: Halvpart gikk den ene siden, og resten den andre, og så
0: ja.
1: Gikk du liksom inn i midten.
0: Ja, og så måtte gjerne sjåføren ut også, som du sier, åpne for folk. Og.
1: Ja.
0: Men hvordan kom han seg ut da?
1: Ja, hvordan kom han seg ut? Det var jo et godt spørsmål. Det var ikke sant. Han måtte jo ha i døren også.
0: Han måtte jo det. Du all verden.
1: Han kunne ikke bare hoppe ut vinduet, for der måtte jo ha et vindu å lukke opp, og der var det ikke for mange av i bussene.
0: Nei, det var jo ikke akkurat det da.
1: Hvordan lå han med nødutganger, og det er den gangen der det er. Vet jeg ikke akkurat det da, men jeg rekner med at jeg håper i hvert fall at det var det den gangen også.
0: Ja, det er sånn de kan fortelle om de Østøvolte på seg, for vi har jo en lytterskare som er med oss, og som driver med gamle rutebusser.
1: Det var så spennende da.
0: Ja, ja, ja, de er nettopp med treff også.
1: Er de det, ja?
0: Ja.
1: Ja, men de kunne godt fått vist litt mer om akkurat hvordan de var.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, og det synes jeg.
0: Det hadde vært litt gøy.
1: Ja. Det hadde absolutt vært kjekt å vite hvordan tingene var med, både nødutganger og hvordan dørene var, og i det hele tatt, hvordan sjåføren gikk ut og inn.
0: Og så det ene med det andre.
1: Ja. En litt historie om det akkurat en sånn buss, det kunne vi godt tenkt dere. I hvert fall jeg kunne tenkt meg det.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Litt historie om den bussen, det var interessant.
0: Da får vi håpe du får ønske dette oppfylt i løpet av kvelden.
1: Ja, det håper jeg virkelig. Så da, den som måtte ha opplysninger om det, den vil jeg gjerne høre ifra.
0: Akkurat.
1: Mm.
0: Nå lever du i spenning resten av kvelden, gjør
1: oi,
0: du ikke?
1: Oi, oi, ja, det skal ikke så mye til, vet du.
0: Nei, nei, nei. Men nå ser jeg at du har noen hilsener, så kan vi ikke bare ta de da?
1: Ja, da, det skal jeg, vet du. Og da var det Bjørn Hagen, han hilset til Helene og Smokey på Stokka. Margaret Arne Sikker, Karl Aamodt, Elisabeth på Våland, Henriette I Bjerkreim, Alf, Anne-Marie, Bjørg, Anne, Nobart og Eva Lill, Sverian Aslaug, Tone Lenn og Jon Rune, Hulda, og så hilser han også til alle lytterne, og alle programlederne på Gjerradion, og dere I studio, og ønsker meg god kveld videre. Og god bedring til Anne-Marie. Knut Morten Nyberg kan hilse til Geir Røysen og Hege Renate Lundgren. Reidun Irene Todnem sender en stor og saftig hilsen til Okki Studio, til Lill Havre, til Bjørg Eikeland, Bertha Ramdahl, Bente Kristiansen, Olga Engelsvold på Nærbø, Grete Barion Fjermestad, Aslaug og Knut, Rangvald Engelsvold, Nobart og Eva Lillsatler, Bjørg Bjerkersson, Anne Rege, og ønsker alle en kjempefin kveld og en god helg. Og god sending videre, og takke for et godt program. Og god bedring til Anne-Marie. Helene Smoky hilser til Bjørn Hagen, og ellers alle andre kjente, og til alle programlederen lytter Anne Gjerradion, og til dere I studio fra en stor hilsen, ønsker meg fine og gode kveld videre. Else Jammestad Solheim hilser til sin kjære mann. Hun hilser til Hulda og Tone Ellen, og til alle kjente og til alle lytterne. Og dere I studio fra en stor hilsen, ønsker meg gode og helg og gode kveld. Og så sier hun også der på tirsdag, da skal hun og sin mann til Solheim I Telemark. Og så takker hun Inge Ola for at han vil reise opp med dem. Og så god bedring til Anne-Marie, sier hun også. Pauline Braut, du hilser til Leila, Karen, Kjell og Jorunn, og Okki Studio, ellers alle kjente. Kjersti Reiden Amundsen hilser til Alf I Studio, Hulda, Tone Lenn, Anne-Marie, og ellers alle kjente, og ønsker alle en fin kveld. Og sier også god bedring til Anne-Marie. Elisabeth Lode, hun hilser til Anja, Therese, Inger Lise, Hulda, Erna og Evi Elis, og ellers alle kjente og Okki I studio. Bjørg Bjerkestad, hun hilser til Okki I studio, alle kjente og alle lytterne, og ønsker meg riktig gode helg. Anita og David og Mia hilser til Okki I studio, Annelene Løvhaug, Karl Aamodt, Håkon Grødland, Karl Augustad, Frode Thieme, Annelene Løvhaug, og ellers alle kjente og alle lytterne I radioen, men ønsker meg god kveld og god helg. Tordes Storsen hilser til Gunnar Risa, Karl Aamodt, Bjørg Bollgård, Gerd Vesovda Egerson, Nancy og Ingvald Bahane, Hanne og Leif Pauli Sirevåg, Venke og Arvid Bavaratun, og ellers alle kjente, og sender han hilsen til dere på nattsendingene, og takker for meg her hver helg, og takker for et godt program. Og så sier hun også det, god bedring til Anne-Marie. Det var det jeg hadde. Og helsninger, det var veldig det kjekt.
0: Ja, det var ikke lite bare det.
1: Nei, da.
0: Alt er hyggelig å få lese om noen hilsener, og at folk ringer inn og er med oss.
1: Ja, ja, ja, absolutt. Det setter vi veldig stor pris på.
0: Det gjør vi.
1: Det må de bare fortsette å gjøre. Vi setter veldig pris på hver og en av dere.
0: Det sikkert det visst.
1: Ja.
0: Man skulle ha et bingo for et hele gjeng, men det har vi dessverre ikke.
1: Nei, vi har dessverre ikke det. Så at vi skulle fått belønning, absolutt, men vi har dessverre ikke så mange.
0: Nei, vi har ikke det.
1: Nei, men vi veldig glad for at dere er med dere.
0: Det vi, så bare fortsett med det.
1: Ja.
0: Mm. Og ring inn og ønsker en melodi, og vi har ikke fått beskjed om at disse fotlønner, så det er så gjerne en mulighet.
1: Ja, da. Det satser vi på.
0: Ja. Da må vi øve til limerick, det noe du kan.
1: Nei, ikke sånn på sparket.
0: Sånn greia med fem linjer på som skal rime.
1: Jeg kan få til det, men jeg kan ikke ta noe på sparket.
0: Kan du ikke?
1: Nei.
0: Nei, men da har vi fått det fra Sissel her.
1: Ja, men så spennende da.
0: Ja, jeg oppfordrer meg jo til å sende inn, og det har vi gjort.
1: Ja, men så kjekt.
0: Det må vi jo takke henne for.
1: Ja, absolutt.
0: Og jeg vil si det at hun tar utfordringen.
1: Ja, men så flott.
0: Og da så skriver hun det at «Må få med en limerick om Haaland».
1: Ja.
0: En spiss kalt Erling Braut Haaland. Han støtter stadig skåre mål han. Når han hedder inn, går folk i spinn. Han skrekk for hver eneste målmann. Og neste, ei blondinne som kom ifra Voss. Hun treffet en kjekkers ifra Moss. Han sa at han het Mikke, men hun trodde han ikke. For på kefsen stod der Hugo Boss.
1: Ja.
0: Og så var det den siste som da hentet ifra før mobilen, var alle man sier. Og da var det et eldrende par ifra Vea. De tok seg en tur på IKEA. Der forsvinner fru Tveter, så han går rundt og leter og klør seg i hodet. Korea. Med vennlig hilsen, Sissel.
1: Ja, men det var
0: godt
1: jo...
0: Godt jobba, var det ikke vel?
1: Det var godt jobba, så tusen takk for at du sendte inn deg.
0: Ja, det er en kunst å skrive limerick, vet du, er det ikke vel?
1: Ja, det er jo det.
0: Men hun kan da.
1: Jeg kan jo, hun får det veldig godt
0: det. Det gjør hun.
1: Ja.
0: Og mens jeg har lest det, så har du fått inn en hilsen til. Vi tar den også.
1: Ja, vi tar den også.
0: Ja,
1: det,
0: ja, ja.
1: Ja, det var Gros Erikstad, hun hilset dere i studio. Det hadde programlederen i radioen. Og alle kjente, og sender også en stor og varm hilsen til Greta Pettersen. Og så sier hun, god bedring, Anne Marie. Sånn.
0: Da ligger vi godt an.
1: Da ligger vi kjempegodt an.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da er det herligt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er jo helt innestående nå.
0: Og da er vi tilbake til spørsmålet som vi skal jobbe litt med. Da var det en øye vår.
1: Ja.
0: Det var Grønøy.
1: Det var Grønøy. Ja, nå er vi spente på hva ja. Folk tenker.
0: Ja, hva tenker du når du hører om den øyne?
1: Altså, vet du hva? Jeg så for meg en grønn øy. En som var knallgrønn, fargen grønn.
0: Åja.
1: Ei øy, liksom.
0: Belagt med måse, du, eller?
1: Nei, ikke akkurat det. Det var litt finere enn måse.
0: Og det er?
1: Det er gras og...
0: Er det finere enn måse, det?
1: Ikke nødvendigvis. Men,
0: nei.
1: Men det kan være.
0: Det kan være, ja.
1: Ja.
0: Måse er så godt å trø på.
1: Ja, det er mjukt og godt.
0: Mjukt og fint, vet du.
1: Ja, ja, måsen kan være veldig fin i den også, for all del.
0: Han er bare lekker, så de sa på julekalenderen.
1: Ja, det er bare lekkert.
0: Det er bare lekkert. Ja.
1: Jo, da, nei, men kan være fin i den.
0: Mm.
1: Så jeg så for meg jo død jeg med måse på, eller gras, eller
0: litt. Noe i den retning
1: litt,
0: der,
1: ja. Litt
0: mm. Ja. Ja, men det er bare å ringe en forslag, det vet du, på 51 97 92 00, og du sender det på tekstmelding også, da må du ha kodeordet. Det er studio, lag mellomrom. Vi begynner å kunne ha gått i det mellomrommet, når du er all verden med en raser på det, er vi ikke?
1: Ja, vi har hele roen på det.
0: Ja,
1: ja,
0: og så er det meldingen din, navn, adresse, full pakke som jeg sier, og vi sender det til 21 99.
1: Ja. Så.
0: Ja, og damer ifra Egersund, det var jo Berit Valdemarsen, ja. Hun lurte jo litt på om det var sending i morgen, men det var det jo ikke, vet du.
1: Nei, ikke i morgen.
0: Nei.
1: Du må vente litt med det.
0: Ja, det var det jeg sa den 30.
1: Ja, den 30. Da skal vi se om ikke for det.
0: Ja, så hun gleder seg til det.
1: Ja, men så kjekk da.
0: Mhm. Så får vi se hvordan det går.
1: Ja, jeg er jo så spent at
0: det... Du har lagt noen sinnssyke forventninger nå.
1: Ja, jeg kjenner bare på prestasjonsangst, hvis jeg kan si det sånn.
0: Akkurat, ja.
1: Uff, ja. Nei, men jeg håper jo at det ordner seg.
0: Mm. Ja, det går seg gula.
1: Ja, jeg håper jo på det, men jeg klarte å kjenne på den da, at jeg skal liksom første gang og... I det hele tatt jeg skal være liksom programleder og styre skjerpe, om jeg kan kalle det det.
0: Mm.
1: Så jeg er veldig spent på hvordan det går da, men jeg håper at folk har tålmodighet med meg.
0: Det må jeg håpe med.
1: Jeg tror det går bra. Jeg satser på det, altså, men det er første gangen, som sagt, men så får vi ta det.
0: Du er jo nervøs allerede. Du sitter og tvinner på ledningen her, nå må du gi deg.
1: Hvorfor måtte du se det? Du må ikke se alt jeg kjeller på med her.
0: Må jeg ikke det?
1: Nei, for nå skulle det være min...
0: Den der ledningen klarer seg veldig godt uten at du tvinner den rundt fingeren, altså.
1: Og gjør han det, ja. Jeg skal slutte med det.
0: Sånn. Ja, sånn, ja, flink. Ja.
1: Jeg bare...
0: Ja. Nei, men du får gå ut og ta telefonen, da, så får du se om du får høre litt mer om disse bussene dine.
1: Ja, det hadde vært veldig kjekt.
0: Om hvordan de fungerte i sin tid.
1: Mm. Og enten eller så skriver han en historie til deg inn på
0: inn på tekstmeldingene, okay. Så skal vi lese det opp, vet du.
1: Ja, og det vil jeg gjerne ha med meg.
0: Det vil du ha.
1: Ja, det vil jeg høre. Og ja. Det er jeg veldig spent på hvordan de var. Både med ja, det ene og det andre, liksom sikkerhet og døre og hvordan sjåføren kom seg ut og inn. Og, hvordan seten var gjerne, og hvor mange kunne være oppe igjen. Og, mm-hmm. Litt av alt.
0: Yes, du spør mer enn 10 viser kan svare på, vet du.
1: Ja, og hvor tid han ble produsert omtrent, og hele historien.
0: Hele historien?
1: Ja, nå vet jeg, jeg spør et historie, da er jeg liksom i for start til stopp,
0: jeg. Ja, det sa alltid foreldren til meg når jeg hadde spørsmål, hva gjør du spør om mer enn 10 viser kan svare på, sa de.
1: Ja, da spør vi ganske godt, jeg lært.
0: Har du lært det sånn, du?
1: Ja, da spør vi litt vel mye.
0: Åja?
1: Ja.
0: Akkurat, ja.
1: Jeg gjør meg ikke det heller.
0: Jo, vi gjør gjerne det.
1: Ja, men...
0: Da må vi ha litt mer sang og musikk. Da må vi se det for oss, vet du. Stolen er gang. Er det noe vakkere enn det?
1: Nei, det er så fint. Det er altså
0: mange
1: så
0: fine farger og...
1: Helt nydelig.
0: Se det for deg, vet du. Du står langs sjøen der, og så kikker du utover.
1: Ja, det ser jeg så
0: litt
1: for.
0: Litt fjell i det fjerne, vet du. Og så blått hav, og så...
1: Gjennom en båt langt utover.
0: Legger en båt, ja, så ligger der og dugg.
1: Seilbåt.
0: Og så soler seg for vei ned i havet.
1: Helt fantastisk.
0: Ja, kan du se det bildet?
1: Ja.
0: Er det ikke vekk?
1: Jeg kunne tegnet det til hvert du sa det.
0: Kunne du?
1: Ja, for det ser jeg for meg.
0: Jaha.
1: Ja. Så når jeg kommer hjem i kveld, så kunne jeg tegnet det bildet.
0: Det kunne du.
1: Mm. Det kunne jeg faktisk gjort.
0: Ja, der ser du.
1: Ja.
0: Men det er sang om det også. Skagens solnedgang. Blue Heaven.
1: Ja.
0: Skal vi høre det på den solnedgangen her?
1: Ja, da vi må høre det. Mm.

0: Det var jo dansebandduoen Mia New med livets lykkeligaste dag. Vi må prata med neste innringer også og sier hallo, hallo.
1: Ja, god dagen, eller god kveld, eller god natt, eller hva det heter.
0: Ja, alt dette som, det ikke vel?
1: Ja, da det jo Pauline.
0: Da var det Pauline, ja. Hvordan ligger det med Pauline på en lørdagskveld?
1: Jo da, det ligger bra an.
0: Det ligger bra an, ja.
1: Ja, da, hun sitter og broderer og hører på deg.
0: Det gjør du, ja. Hva vil du lage for noe flott nå, da?
1: Nei, jeg blir jo ikke ferdig med disse herne skjortene, så jeg har hele dem i allerede så lange tid.
0: Ja, ja, ja, men ikke samme skjorte hele veien, det det?
1: Nei, men jeg har hele dem med denne ganske lenge.
0: Ja, hva vil ganske lenge si?
1: Ja, i alle fall ifra i fjor av.
0: Ja, men det jo ikke lenge.
1: Før nytte og begynte jeg.
0: Ja, men det jo ikke lenge.
1: Så jeg var nok så lat da.
0: Åja, men det ikke bare å brodere heller, det tar sin tid.
1: Neida.
0: Det ikke noe du gjør på 20 minutter, det liksom, det vel?
1: Nei, det var sånn så var jeg en gang så sa det, hun berte på en skjorte, og så var det en som visste det at hun hadde fått senebetennelse, og så sa hun, ja men nå når du er sykemeldt, så kan du vel brodere.
0: Ja, ikke sant, den var
1: jeg enig det at, ja, at når du har senebetennelse, så er det jo opp igjen og armen.
0: Ja, det er jo det. Da er det vel håndledd som har fått kjørt seg litt ekstra.
1: Du, ja.
0: Eller skuldrene for den saks skyld.
1: Ja, det er akkurat. Men det var i alle fall ikke sånn at hun kunne brodere.
0: Nei, selvfølgelig kunne hun jo ikke det, vet du.
1: Men det er det når folk ikke forstår det, ikke er riktig det å ha senebetennelse heller.
0: Nei, det er nettopp det. Jeg har hatt en del ganger også gjennom livet, og jeg må si, det har ikke vært noe.
1: Ja, jeg har vært borte i det, jeg også.
0: Ja, det har vært så elendig at jeg har ikke klart å kle meg selv en gang.
1: Ja, nei. Det var ikke så galt, men det var det at du satt opp igjennom ifra neven opp igjennom.
0: Ja,
1: ja.
0: Det er elendige greier.
1: Ja.
0: Og i dag er det ikke så
1: galt. Men det er greit å være frisk. I alle fall sånn som du sier, å komme seg opp og kle på seg selv.
0: Det er det, man må se gleden i det, så er en selvfølge.
1: Ja.
0: Man tenker ikke alltid så mye ut av det, men den dagen vi ikke klarer det lenger, da tenker vi i alle fall over det.
1: Ja, da.
0: Hvor heldig vi egentlig tar våre, så klarer oss å stå opp hver dag og virke, og alt det er ikke til å glede oss.
1: Ja.
0: Så vi har mye å sette pris på. Det har man.
1: Ja, da, man har det.
0: Mm. Men ellers har du bedrevet dagen din med, da, bortsett fra brodering?
1: Ja, det var jeg så ringte til meg og sier det. Om jeg skulle ut og ha kaffe, så tidlig i dag så var vi nede om på Gjerhagen og hadde sett kaffe og drøs.
0: Ja, det måtte jeg.
1: Ja. Ja, da, Så snart hun ringte og sier det, ja, det går vel en times tid, så. Og så, nå skulle hun ringe opp igjen når det passet, i midlertid, så var det Jan som ringte. Og ja, sier hun, nå skal jeg og hun ut, og, ja, men kan jeg gå og være med? Ja, sier hun, så var det 3 stykker som var, og hadde også kaffe i dag. Mm. Kaffe og drøs.
0: Ja, men det er ikke feil, er det vel?
1: Ja, nei da.
0: Nei, jeg kan koste en kopp kaffe på en sånn plass i dag.
1: Ja, det er noe 40 kroner. Men
0: jaha.
1: Så har de lagt det så fint til på den der han... nå står det stilt. Jordbærpiken er på klepp. Det fikk vi tidligere, men så sa de nå at de hadde ikke mer sånn seniorkort. Oh, ja. Og da altså... fikk en kaffekopp og vaffelhjertet helt sånn et rundt for 50 kroner.
0: Jaha, 10 kroner for vaffler da.
1: Det er sånn seniorpris.
0: Akkurat.
1: Men så var det en som spurte for meg, var en flokk i lag der han for noen dager siden.
0: Mm.
1: Og da sier hun, det har du ikke. Nei, nå hadde du jo ikke mer av det i korten.
0: Akkurat.
1: Mm.
0: Ja, nei, men 40 kroner for en kopp kaffe, det vel litt grann dyrt.
1: Ja, nei, så da var det, det jo billig det å få.
0: Det billig?
1: En kaffekopp på hjertet, ja. Helt sånn rundt. Så det billig 50 kroner.
0: Det billig det, ja.
1: Ja,
0: det billig. Hva får du en hele pose kaffe for i butikken, liksom, da?
1: Ja, en hele pose kaffe, ja, ikke det en 70 kroner nå.
0: Er det 71? Ja, da får du mer enn en kopp. Men da må du lage det selv, vet du. Det er jo ulempen.
1: Ja.
0: Ja, nei, det er kosdokken. Drikk kaffe og ha en god konerøst, det er det som gjør livet gøy, er det ikke vel?
1: Jo da.
0: Ja, dere løste nok en del verdensproblemer, da gjorde dere ikke det.
1: Ja, ja. Mm. Vi prøver.
0: Ja, ja, ja. Så får vi håpe at det ja. Slår til. Gjør det ikke, gjør vi ikke vel?
1: Jo da.
0: Men om ikke vi hadde spørsmål til deg også, jo, vi hadde vel det.
1: Jo, da skulle vi til Frelsesarmeen.
0: Ja, da var det blod og ild. Det var det mange som helste, merker jeg meg.
1: Ja.
0: Ja, og da står det blod og ild som regel inne i lokalene der møtelokalene, ja. Så de står på veggen der med logoen til Frelsesarmeen på.
1: Ja.
0: Ja, så det var jo så rett som det kunne ha blitt.
1: Ja.
0: Til all verden ligger godt, den gjør vi ikke vel.
1: Jo da.
0: Mm. Har du noen hilsener, eller har du snakket med damen, eller hvordan er det du er?
1: Ja, jeg snakket med damen, altså hilsene er gått ut, men jeg kan jo hilse igjen til dere, og riktig til alle kjente.
0: Ja.
1: Ja, så er det gjort.
0: Da har vi roen på det, har vi ikke det?
1: Jo da.
0: Ja, men det er jo fantastisk.
1: Ja.
0: Da sier jeg takk for at du ringte inn, og så må du ha en glimrende helge videre, og kose deg.
1: Jo, takk og like så, ja.
0: Ja, ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, det var Pauline Braute som hadde vært og koset seg i lag med veninner og drukket kaffe og fått seg en god drøst. Det er sånn det skal være, er det ikke vel? Vi må nyte i livet. For det måtte ha å gi oss av goder. Da må vi vandre videre. Vi skal bruke hørselen vår. Vi skal jo det. Det vil jo si vi skal lytte etter teksten fra Holmsve her. Og da er det litt greit at vi får med oss hvert eneste ord, for ingen vet hva foreløpig, hva spørsmålet vil bli. Så da er det om å gjøre å ha øyre på stilk og vel, så det er gjerne øvende også, det er aldri godt å vite hva vi trenger, men vi prøver å lytte godt etter melodien.

0: Dette er stasjonen som gir deg den beste underholdningen på den mest varierte musikk. Programleder Alf Fjellheim.
1: Og det UG-radioen. Det UG-radioen du lytter på, ja, her var en Jan litt grann av ikke kjerp i avtrekkeren, ja, så må man bare roe han litt grann ned. Så det kan vi godt an. Vi må snakke med neste innringer, skal vi gjøre det?
2: Ja, det kan jeg, det Knut Morten I Lillehammer.
1: Da var det Knut Morten I Lillehammer, ja, da vi tilbake til Lillehammer. Det jo ikke feil, det vel?
2: Nei.
1: Nei, hvordan det med han Knut og Morten I kveld?
2: Ja, det egentlig greit.
1: Greit, ja. Du var koselig og hatt en fin lørdag.
2: Ja, det var feiring av barna I dag, da.
1: Jaha, gir bursdag, da, eller?
2: Ja, det det. Bursdag I dag, ja.
1: Jaha.
2: Da ordner jeg litt, finner på litt med dem, altså.
1: Hvor gamle har de blitt etterkvert nå, da?
2: Ja, de ble 7 år.
1: 7 år, det herlig, det det ikke vel?
2: Jo.
1: Ja, ja, men like unge I den alderen der gjør vi ikke vel?
2: Jo da.
1: De så herlige, det mye glede I ungene, da, ikke?
2: Jo, de så fine, så to stykker og...
1: Ja.
2: Jeg tvillinger, ja, bare glede det.
1: Tvillinger, ja. Ja, er de enige, eller er det hver for seg, eller hvordan det?
2: Ja, en gutt og en jente, da blir det 2 egg,
1: da. Da det 2, ja. Men det tvillinger likevel.
2: Ja.
1: Men det lettere å se litt forskjell på din, og det at det en av hver, vet du.
2: Jo, ja.
1: Så du slipper å tenke hvem og hvem, liksom.
2: Ja, det blir jo litt mer individuelt der, sånn
1: det. Ja, for det må jo være litt problematisk hvis du har enige av tvillinger og begge av samme kjønner.
2: Ja, den har jo par I klassen sin, så de det ikke så lett å se forskjell på de, men...
1: Nei, og da tiltaler de med korrekt navn, vet du, det ikke alltid, det kan være like enkelt, ja.
2: Jeg ser den ser litt rart på en iblant, ja.
1: Det det, ja.
2: Ellers så har jeg brødre som enige, men som bror så ser jeg jo de forskjell på de, da.
1: Ja, hva legger du merke til da?
2: Nei, det litt høydeforskjell...
1: Ja vel.
2: Men jeg liker, men jeg på en måte noen forskjeller likevel.
1: Og den ser du?
2: Ja, den ser jeg, ja.
1: Men det gjerne ikke lett for fremmende folk å se den forskjellen der, det vel?
2: Nei, jeg ser jo det når jeg ser andre tvillinger som ikke I familie med, liksom. Eller som ikke med hver dag.
1: Ja. Det så, men vi klarer det, eller du har klart det, så da ligger du godt an, gjør du ikke vel?
2: Jo.
1: Selv hadde jeg vel gjerne bommet på det prosjektet der, men sånn ender det da. Nå har ikke jeg akkurat sitt tvillinger da, men jeg kunne ønske det, men jeg ble ikke velsignet med det, vet du.
2: Nei, det noe fint da. Har du noen som leker med hverandre?
1: Ja, ja, ikke sant?
2: Jeg har jo aldri opplevd å ha et barn, da har jeg du hoppet rett I med 2.
1: Jeg vokst opp som ene barn, jeg også ensom og forlatt. Jeg likte meg vel ikke alltid så godt, gjorde jeg det. Jeg misunte de som hadde en bror og søster de kunne leke med, vet du.
2: Ja, det.
1: Og så hadde jeg ingen. Jeg kjente det var litt sort til de der.
2: Det vanskelig å skjønne for en som har hatt søsken, da, men...
1: Ja, ja.
2: Min mor var jo ene barn, og har jo fått høre litt der, altså.
1: Ja. Ja, nei, det ikke bare det vel. Men ellers så har det vært en greie dag så langt.
2: Ja.
1: Nå er jo snart helg over også. Nå er snart helg over også. Det jo bare søndagen igjen, og så det ny uke etter en gang.
2: Ja.
1: Du, all verden, så tid og går.
2: Det det,
1: ja. Ja. Vi jo...
2: Da skulle du ha noe de dikt, da. Var du ute etter det, jo?
1: Ja.
2: Ja.

0: Det regner aldri I Kalifornien, ja, ja, tro på det de som vil, så får man ta det derifra. Da må vi snakke med kveldens siste innringer, sånn på direkten, og vi lurer jo på hvem kan dette være, jeg tror.
1: Ja, så hvem kan dette være?
0: Ja, det ikke godt.
1: Nå kom til Anne.
0: Da vi kommet til Anne, ja, da skulle vi ligge godt, ja. Den skulle vi ikke vel.
1: Det skulle vi, vet du.
0: Ja, jeg har skrevet det opp også, så da det jo herlighet og glede, det ikke vel.
1: Stemmer det, vet du.
0: Ja, hvordan ligger den an med, med deg I dag?
1: Jo, bare bra.
0: Ja, hva har du bedrevet dagen med?
1: Hvor på jobb.
0: Hvor på jobb og selv på juleefter allerede, eller?
1: Nei.
0: Nei, 30. Oktober vi I gang, vet du.
1: Ja, jeg tror nok de venter til november kommer til Halloween og alt over for oss.
0: Åja.
1: Ja.
0: Vil ikke du kjøpe sumper ut?
1: Nei.
0: Hvorfor ikke det? 99 kroner?
1: Nei, det jeg har sluttet med det der styret.
0: Nei, du har jo vokst opp med den, vet du.
1: Jo, men jeg kan lese dem på jobb, så jeg kan ikke kjøpe dem.
0: Ja, det har du ikke lov til, vet du.
1: Jo.
0: Har du lov til å lese stumper ut på jobben?
1: Ja.
0: Nei.
1: Jo.
0: Kan jeg også komme opp og lese stumper ut og så gå etterpå, eller hvordan dette her?
1: Ja, men jeg tenker med, kan ta det med meg I pausen.
0: Ja, hvor har du pause henne?
1: Nei, si det. Det ikke godt å vete. Overalt.
0: Kunne jeg vært med, så kunne jeg bare hatt et blå nærmen, vet du.
1: Ja, du kunne nok det, ja.
0: Ja, kunne det stumper ut. 1,90 og sånn.
1: Ja.
0: Så hadde jeg slått på, så brukte 99 kroner på det.
1: Ja, det derfor jeg også slett på å bruke 99 kroner på det.
0: Akkurat. Penger spørste, penger tjent, det ikke vel.
1: Stemmer det.
0: Ja, men det I alle fall klart ja. For sektor fra 30. Oktober og utover.
1: Ja, det nok det.
0: Så de finnes den dag I dag.
1: Det gjør de, vet du. Ja. Alt jo.
0: Og du har jo levd så fast lenge at du klarer vel å huske når vi fikk ifra lyset. Disse her I juleheftene, klarer du å huske det?
1: Ifra lyset, nei.
0: At du ikke kunne huske det?
1: Nei.
0: Ikke du en godt sette dame oppi året?
1: Jo, men jeg har aldri brukt meg om lesing.
0: Nei, men du har fått det I postkassen sånn enten du vil eller fra lyse energi.
1: Ja, det har jeg jo det der han fra de, ja, men det ja. Nå. Ja.
0: Det var da fullt av julehistorier og greier I, var det ikke det?
1: Jo, kanskje det.
0: Men du har aldri lest det?
1: Nei.
0: Har du ikke?
1: Nei.
0: Har du ikke samlet på de heller?
1: Nei.
0: Hvor ble de av?
1: Nei, de gikk vel I båse, tenker jeg.
0: Oi. Ja, du
1: skulle, oi, sånn, ja.
0: Du skulle hatt de I dag de verdt en del kroner hvis du hadde hatt de.
1: Ja, det de sikkert, men det ikke vært annet. Ja, det går sikkert flott det.
0: Det vel så godt, det ikke det?
1: Jeg skal tåle den, altså.
0: Du tåler den, ja. Helt fantastisk.
1: Ja, da.
0: Det godt. Men vi hadde et spørsmål til deg også. Hva var det for igjen, da?
1: Det denne her på rømmelig bensinprisen.
0: Ja, det det, vet du. Da det ja. Slutt på subsidiene der. Til synlatende, hvis det ikke skulle skje noe alldeles uforventet nå på tampen. Det aldri godt å vite, men
1: nei.
0: Det I alle fall stoppte forhandlingene inntil videre, I alle fall.
1: Det det jo. Så får vi bare vente og se. Men jeg tenker det teg de opp bensinprisen, så stopper Norge også.
0: Du tenker det, ja.
1: Ja, altså, da går jo dieselen opp, bensinprisen går opp. Folk gitt jo ikke kjøre rundt da.
0: Nei, de gjør jo ikke det.
1: Nei. Og da blir det kun å kjøre til jobb, ferdig med det.
0: Ja, resten da må du gå eller sykle.
1: Ja.
0: Ja. Nei, det voldsomt. Da kan man resultere bensinpriser på over 30 kroner igjen for literen.
1: Stemmer det. Også, det blir kun jobb, og så blir det ut på graven og ferdig.
0: That's all.
1: Yes.
0: Ja, nei, vi får håpe at de tar det. Vet kan vi ikke håpe på det?
1: Vi får håpe på det beste, men det ser løy ut foreløpig.
0: Foreløpig så ser det ut, så det sterkt under tvil, ja.
1: Stemmer det.
0: Men vi får leve i håpet på, om ikke det.
1: Vi får det. Det ikke så mye annet å gjøre.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, men da har vi jo fått gangen på den, så da har jeg fått notert deg opp, alt ærlighet og glede, så får vi jo rydde vei litt og finne på noe annet etter hvert nå. Hør, man begynner på ønskemelodiene våre.
1: Ja, det må dere, vet du.
0: Så vi kommer i gang der.
1: Ja.
0: Ja, men da må du ha en fortsatt fine helg. Kos deg, deg og ha det fint og godt.
1: Det må dere også klare, så hilser jeg til at de kjente.
0: Den er god.
1: Ha det bra. Ja,
0: det gjør man, ha det.
1: Ja,
0: ja, det var Anne det som hadde korrekt svar på at det var vel denne her subsidieringen av drivstoffpriser som oppførte 1. september. Utover det så kan jeg jo nevne at det er jo da i bursdagen til Anne Marie, men det var ikke akkurat det som var spørsmålet da, men jeg har i alle fall nevnt det.
2: Det var det jeg svarte.
0: Ja, det var det du svarte.
2: Mm-hmm. Det var det første jeg tenkte på.
0: Ja, det var det første du tenkte på.
2: Ja, vi har jo ikke glemt nå.
0: Og langt ifra.
2: Men jeg har med meg noen lapper inn her, jeg.
0: Ja, jeg ser det.
2: Ja, jeg har fått inn hilsener.
0: Jaha.
2: Så da tenker jeg, da må vi jo lese opp det.
0: Det er det vi må, vet du.
2: Og da er det rett og slett Miranda Testahl. Hun hilser til alle lyttere og programledere i Radio Sandnes. Hun hilser til Gunvor på Sandnes, Lill Hamre, alle på Gjerradioen, alle lyttere. Ønsker meg god helg og takke Hulda, Alf, Tone, Helene, Jon Rune for et godt program. Og så har vi da Glenn Arel Salte. Jeg hilser til tante på Helleland, oss i studio og alle programlederne på Gjerradioen og ellers alle kjente og ønsker alle en god helg.
0: Da har vi gangen på det. Da får vi rydda vekk noen papir og så får vi konsentrere oss om kveldens ønskekonsert eller nattønske, men før det så må vi ha Blue Eyes Crying in the Rain med Johan Sigvarsson, står det, ja.

0: Og det var Lappland, og da vi i gang med kveldens nattønsker. Det vil jo si vi skal spille musikk som dere ønsker dere i gjennom kvelden. Så ligger vi du alle godt an da. Og vi har rett og slett en hele gjeng her å komme i gjennom. Vi har vel 25 melodier, sånn cirka, så vi ligger godt an da, gjør vi ikke det? Vi har mye god musikk i vente. Så vær med oss, ja. Og da skal vi vel bare få gang på det med en gang, skal vi ikke det, Trylte, eller hvordan ligger
1: vi
0: an?
1: Jo, vi må få gang, det er jo 25 sanger, som du sa.
0: Ja, og så ganger vi det opp, så ligger vi på godt på halvannen times tid, sånn cirka, pluss minus.
1: Ja.
0: Alt dette, vær og vind.
1: Ja, så lenge vi ikke har tore vær, så går det vel helst godt.
0: Ja, nei, det er jo ikke det enda, men det kommer.
1: Ja, det gjør vel det, eller annen gang.
0: Men da skal vi ha noe som heter Knivblad.
1: Ja, Gilt med Jesus.
0: Ja.
1: Det er Inger Lise som ønsker seg den.
0: Ja, Rypdal.
1: Svanes.
0: Å, ja, på den måten, ja.
1: Ja.

Og det var Mil etter mil, det var Jahn Teigen det, sin Melodi Grand Prix utgave, ja. Det var ikke mange poenger han høstet på den da, men melodien greier nok, den han ikke vel. Vi vandrer videre, ja. Greta Pettersen, ja. Hun vil ha sang og musikk fra gruppen som heter Me & You, og vi tar med oss melodien til en fågel.

Ja, Greta, det var en greie melodi dette. Du likte den, gjorde du ikke det? Vi håper jo det. Da vandrer vi videre. Vi må ha et spørsmål også, skal vi ikke ha det? Sånn at vi har litt å jobbe med, og det er ikke den mest vanskeligste sorten nå. Siden vi har passert midnatt, så må vi ha noe som kan være enkelt og greit. Og vi kan ta turen over til Sverige, skal vi gjøre det. Der er det ei kronprinsesse. Og vi skal ha tak på navnet. Det er i grunn bare plankekjøring, er det ikke vel? Det vet du. Så da ligger vi godt an. Da er det jo bare å ringe inn til denne hulta på sentralbordet. Du kan sende tekstmelding også, så har vi jo kontrollen på det hele, har vi ikke vel? Så da ligger vi godt an. Da skal vi fortsette med neste ønskemelodi, som da kommer fra Anita Hatteland. Hun ønsker peker og dansefolket. Med melodien Heng deg på.

Vi tar heller med oss denne nalen da. Da lurer jo vi på hva i all verden ble det brukt det. Det lurer vi på, mens vi oppfyller ønsket da ifra Per Ivar Feiling. Og da var det DDE, og vi skal høre historien om Vinsjøen på Kaja. Og du ringer inn eller sender melding på en nal. Det kan være ting som går under kategorien kjekt å ha, men problemet er at vi vet ikke hva det er, men vi regner med at du vet det. Da gir du lyd ifra deg. Og vi har fått melding fra Kjersti Reidun Amundsen også. Det er mange bryllupsdager denne måneden, tydeligvis. Og hun er vel en av deltakerne. Og hun sier det at på fredag neste, da har vi bryllupsdag. De har vært gift i 29 år. Og det er det Kjersti Reidun Amundsen som da forteller oss, ja. Og 29 år, det må jo være godt jobba det. Det må jo være det. All ære for det. Men da var det Vinsjøen på kaja. Det er det. Så får vi høre hvordan det går med den Vinsjøen som måtte befinne seg på kajen en eller annen plassen i Norges land.